0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

have we got news.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.

מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. מספר פיצוצים נשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס ובאי רשם סמוך למצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה דיווחו כלי תקשורת באיראן על תקיפות גם סמוך לעיר חאג'י אבאד וכן באזור נמל סיריק שבדרום איראן הסמוך להורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי גל התקיפות בא בתגובה למתקפה האיראנית על כוחות אמריקנים בבסיס בירדן שלשום, שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים, חייל נוסף עדיין מוגדר נעדר. הניו יורק טיימס מדווח כי התקיפות האיראניות נגד כוחות צבא ארצות הברית בבסיס בירדן גרמו לפציעה של עשרות חיילים אמריקנים ולנזק למספר מסוקים. על פי הדיווח, גל התקיפות ותוצאותיו מלמדים כי לכוחות האיראנים יש עדיין מלאי טילים גדול והם הפכו מיומנים יותר בהתחמקות ממערכות ההגנה האוויריות של ארצות הברית. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת הגיב על מותם של שני החיילים, ההקרבה שלהם רק מחזקת את נחישותנו. מוקדם יותר, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הודעת איום משלו. ההפרות החוזרות ונשנות של ההסכם מצד השטן הגדול ארצות הברית חשפו שוב אמת בסיסית, חתימה של נשיא ארצות הברית חסרת ערך לחלוטין ואינה אמינה, לשון ההודעה. במחלקת המדינה של ארצות הברית החמירו באמש את הזרת המסע שהוצאה לכל מדינות המזרח התיכון ברקע הסכסוך המתגבר באזור. שגריר ישראל לאום דני דנון תוקף את ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני בעקבות הודעתו כי הוא פועל להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לניו יורק לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר. בראיון לפודקאסט להסקט של ניו יורק טיימס אמר ממדני, אעשה כל דבר שהחוק בניו יורק מאפשר לי לעשות.
1: I believe that Prime Minister Netanyahu belongs in the Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. Whatever the law allows me to do in New York City, that's what we will do.
0: אני מאמין שמקומו של ראש הממשלה נתניהו הוא בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. הוא פושע מלחמה שמואשם בכך בבית הדין. כל דבר שהחוק בניו יורק מאפשר לי לעשות, אעשה, כך ממדני בראיון. השגריר דנון הגיב בתגובה ברשת X. ממדני נכשל בניהול ניו יורק, ובמקום לעסוק בתפקידו כראש עירייה ולהיאבק בגל האנטישמיות הגואה בעירו, הוא בוחר לעסוק בהסתה. אם כבר צריך לעצור מישהו, זה את ראש העירייה ממדני, כך דני דנון. כוחות צהל, משטרה ושירותי הכיבוי ממשיכים בחקירת נסיבות שריפת הענק שפרצה במהלך השבת בחוות שומרון, בחוות גלעד שבשומרון. 13 מבנים נשרפו כליל, בתים נוספים נפגעו, כל התושבים פונו מבתיהם. כיוון החקירה המרכזי המסתמן, בדל סיגריה שנזרק בצד הדרך, לא הצתה על רקע לאומני, כך מסתמן הבוקר. מרים כהן, תושבת חוות גלעד שבית העסק שלה נשרף כליל, סיפרה לבוקר טוב ישראל על הנזק.
2: היה בעלה מטורפת וטסנו, לקחנו מה שאפשר מהבית, תוך רגע נשרפו 25 מבנים בחוות גלעד, בלב פשוט כואב, עם משפחות שלמות שבנו את הבית שלהם מאפס.
0: שושיק שני, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 91, תובה למנוחת עולמים היום בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. שני, אלמנתו של אריק לוי, פעלה במשך 8 עשורים על הבמות, בהצגות בין היתר כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, על המסך בחדווה ושלומיק ומבצע יונתן, ואף הוציאה מספר תקליטי ילדים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. ביתה נועה לוי נפרדה ממנה.
3: אמא שלי הייתה 1.50 מטר של פלדה, ותכלס חשבנו שהיא תהרוג את הסרטן, והיא חיה 4 שנים מדהימות. לפני מותה אמרה לי שחשוב לה, חשוב לה שהמדינה הזאת תשרוד, והיא גם אמרה שאני מאמינה שהיא תשרוד, רק שאנשים יהיו ישרים.
0: בהמשך, בוקר טוב ישראל, ניפרד משושיק שני בשיחה עם חברתה, נירה רבינוביץ'. גביע העולם בכדורגל, נבחרת אנגליה סיימה במקום השלישי, אחרי שניצחה הלילה במשחק רב שערים מצרפת 6-4. סאקה האנגלי השלים 3, קיליאן אמבפה כבש צמד והפך נכון לעכשיו למלך שערי גביע העולם הנוכחים 10 שערים, וגם המלך לכל הזמנים עם 22 כיבושים עד כה. הערב ב-10 בניו יורק הגמר הגדול, אלופת העולם המכהנת ארגנטינה בקרב על התואר מול אלופת אירופה ספרד. רודריק כבר מוכן.
4: Ya les dije a los chicos en las semifinales del mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder.
0: אני אומר לשחקנים כל הזמן, צריך שיהיה לנו יותר רצון לנצח מאשר פחד להפסיד, וזה מה שנעשה. אנחנו הולכים לתת את הכל כדי לזכות בגביע העולם. כך רודרי ב-6:40 פינת בוקר טוב אמריקה עם יונתן גריל, שבה נסכם את משחק המקום השלישי הגדול בכל הזמנים כנראה, ואת ההכנות לקראת הגמר הגדול. אצלנו, הפועל תל אביב עלתה לחצי גמר גביע הטוטו במשחק האירופיות, לאחר שניצחה בפנדלים 3-1 את ביתר ירושלים. המשחק הסתיים בשוויון 2 בפנדלים. תום 90 הדקות. הפועל מצטרפת ליריבה העירונית, מכבי תל אביב, שהבטיחה את מקומה גם היא בחצי גמר גביע הטוטו. מזג האוויר, כן כן, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
8: מוזיקה זה גלגלת
9: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר
8: גלגלת עם החיילים והחיילות

Tears in Heaven, אריק קלפטון. איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר ואת השבוע כאן בגלגלץ. אז קודם כל, שלום לכן ולכם, בוקר טוב. אנחנו כאן איתכם בשעה הקרובה עם הרבה שירים יפים שיפתנו לנו. ספתח טוב לראשון בבוקר, כולנו יודעים שזה הבוקר הקשוח באמת בשבוע. אז נחמם קצת את האווירה, אנחנו מזמנים אנרגיות טובות, וגם, אתם יודעים, היום יום מיוחד, גמר המונדיאל יקרה כאן בערב, ארגנטינה ספרד, ויהיה מעניין, זה בטוח. יש עוד קצת זמן עד שזה יקרה, אבל אתם יודעים, ההתרגשות מתחילה ומתקרבת, יכול להיות כבר עכשיו, אנחנו נהיה איתכם גם ברגעים האלו. ולפני שנמשיך אל השיר הבא, תודה לשיון שירה קוואבה, שבחרה לנו את המוזיקה, להבוקר, אילונדי על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו ממשיכים אל הרכב ג'אנגל. מדובר בצמד מפיקים בריטים, ג'וש וטום, שעובדים יחד כבר 13 שנים, והזמרת לידיה שחברה אליהם ב-2023, והם עובדים ביחד על לא מעט שירים מצליחים שגם נוגנו בסרטים ומשחקי וידאו. השיר שלהם שנשמע עכשיו מגיע כסינגל מתוך אלבום חדש שאמור לצאת באוגוסט. זה נקרא קריון, וככה זה הולך.

כך או כך, רוני דלומי, זה הסינגל השלישי מתוך אלבום הבכורה שלה, שיצא אחרי 10 וקצת אחרת, והוא הביא איזה גוון אחר, עדין ומיוחד שלה, למילים של נתן גושן כמובן, אחד השירים היפים מהאלבום הזה. 6:22, אתם על גלגלץ, מהכבישים, יש לנו שני דיווחים נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד ממנהרות נילי עד עירון, ובכביש מספר 9 יש עומס תנועה ממחלף חדרה דרום עד צומת יער חדרה. שימו לב, סו בזהירות, אנחנו כאן איתכם, עכשיו עם רובי וויליאמס. Angels.

0: ever say. Stupid song, Olivia Rodrigo חדש שלה, מתוך האלבום You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. 6:30 דקות בדיוק, אתם על גלגלץ, אנחנו יוצאים להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. אפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל, שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
8: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: מה קורה אראלה? לא מאמין.
11: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
12: יואו! יואו! אי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
11: איזה חמוד.
12: איזה כיף, תודה רבה.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
19: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
13: מוזיקה, זה גלגלץ.

אם נותרנו נאהב. זה היה חדש לדנה ברגר, יצא במאי האחרון. אם כבר, אז עכשיו. 6:41, אתם על גלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. 2, נכון לעכשיו. כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד ממנהרות נילי עד עירון. ובכביש מספר 9 יש עומס תנועה ממחלף חדרה דרום עד צומת יער חדרה. זה כל מה שיש לנו לספר לכם עכשיו. סעו בנחת, בזהירות, כמובן, עיניים על הכביש, ידיים על ההגה. ואנחנו ממשיכים ללוות אתכם עם המוזיקה. ממשיכים עכשיו ישר אל סיה.

0: עוד יפים.
1: זמנים קטנים, טיפקס, מביאים אותנו לסוף השעה, לבוקר הזה כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. מקווה שעכשיו הבוקר קיבל צורה, והרבה מהשירים ככה שינו ושיפרו את מצב הרוח, ואני בטוחה שזה ימשיך אתכם גם בשעות הבאות. תודה לשיון שירקאובה שבחרה לנו את המוזיקה להיום. אילון די על הביצוע, על דיווחי התנועה, אני בתור צגאי. מיד אחרינו תהיה כאן איתכם הדר מרקס עם מדינה בדרך, ואנחנו נסיים עם איתי לוי, שיר מתוך האלבום שלו 13 שיצא במרץ האחרון, נקרא 03, השיר השני מתוך האלבום שמתנגן אצלנו כאן בגלגלץ, נשמע אותו לסיום. ביי ביי, בוקר טוב.
2: שון הולרים, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נ

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר כל יום והסיפור שלו.
2: אבא סיפור, אני לא יכול לישון.
1: כל יום והסור שלו.
2: Sunday morning brings the dawning.
1: יום ראשון 60s ו-70s עם ערן אליקים. עשורים כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי. לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
7: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
11: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים. האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמות. חמי צהל, בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה

0: שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: שבע בגלי צהל. איום הרחפנים בלבנון, יותר מ10 מוצבים בגבול אינם ממוגנים כראוי מפני רחפני נפץ. במוצבים אחרים הופסקה באמצע עבודת המיגון של קבלן אזרחי בגלל מחסור בתקציב. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. 100 ימים לבחירות.
5: הכנסת ה-25 נעולה.
4: איך הם יראו? כתבי גלי צהל יביאו מדריך מזורז ונהיה עם חבר הכנסת חילי טרופר, שהמפלגה המשותפת שלו ושל יועז הנדל עברה בימים האחרונים את אחוז החסימה בחלק מהסקרים. וגם... ארגנטינה או ספרד, נתכונן לגמר המונדיאל הערב ב-10 עם שגריר ישראל בארגנטינה אייל סלע ובפינת הספורט שלנו. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
4: בוקר טוב ישראל, הכותרות, לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. מספר פיצוצים נשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס ובאי רשם סמוך למצר הורמוז. כמו כן הופצצו מטרות בחאג' יבד בנמל סיריק שבדרום איראן הסמוך להורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר בשעה האחרונה כי הכוחות האמריקנים פגעו בהצלחה במתקני הגנה אווירית, ביכולות ימיות, באתרי חסון טילים וחטבאמים. בניו יורק טיימס דיווחו הלילה כי בתקיפה האיראנית שלשום על בסיס אמריקני בירדן נהרגו שני חיילים, אחד נהדר ועשרות נפצעו, כך על פי העיתון, שלמד מכך כי לקוחות האיראנים יש עדיין מלאי טילים גדול והם הפכו מיומנים יותר בהתחמקות ממערכות ההגנה האוויריות של ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי ישראל השקיעה 50 מיליון דולר בקמפיין השפעה בארצות הברית. מיליוני הודעות טקסט שנכתבות על ידי בינה מלאכותית נשלחות בחודשים האחרונים לאזרחים אמריקנים, עם דגש על מובילי דעה בצד הימני של המפלגה הרפובליקנית, כדי לשפר את דעת הקהל על ישראל. על פי הדיווח, ההודעות ממומנות בידי ממשלת ישראל ומקודמות על ידי חברה בבעלות יועץ ותיק של טראמפ. לקראת הצעדה המתוכננת לכיוון רצועת עזה הערב, בהשתתפות שרים וחברי כנסת, הכריז אלוף בפיקוד הדרום יניב עשור על מרחב הנגב המערבי כשטח צבאי סגור. מהבוקר ב-8 ועד מחר יחול הצו על מרחב הנגב המערבי, כאמור מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 עד אל כרם שלום. מספר השוהים הבלתי חוקיים בישראל מאריתריה ומסודן צנח בתוך עשור ב-50% מ-50,000 איש ל-25,000 בלבד, כולל ילדיהם שנולדו בארץ. כתבנו טוביה יגלניק, שיביא את הנתונים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי כ-4,000 מסתננים, רובם מסודן, קיבלו אשרת מעמד ארעית לאחר פסיקת בגץ בנושא לפני כעשור. אך גם איתם, כמות מבקשי המקלט הכוללת נמוכה בכ-40% לעומת עשור קודם. שושיק שני שהלכה אתמול לעולמה בגיל 91, תובא למנוחת עולמים היום בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. שני, אלמנתו של אריק לוי, פעלה במשך 8 עשורים שבהם שיחקה על הבמות בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, על המסך בחדווה ושלומיק ומבצע יונתן, וגם הוציאה מספר תקליטי ילדים, כולל השירים מיכאל ומה עושים העצים. ביתה נועה לוי נפרדה ממנה.
7: אמא שלי הייתה 1.50 מטר של פלדה, ותכלס חשבנו שהיא תהרוג את הסרטן, והיא חיה 4 שנים מדהימות. לפני מותה אמרה לי שחשוב לה, חשוב לה שהמדינה הזאת תשרוד, והיא גם אמרה שאני מאמינה שהיא תשרוד, רק שאנשים יהיו ישרים.
4: יממה האחרונה לגביע העולם בכדורגל, אמש משחק המקום השלישי הגדול בכל הזמנים. אנגליה גברה על צרפת 6-4 אחרי שהובילה 4-0 במחצית. קיליאן אמבפה כבש צמד והפך למלך שערי גביע העולם הנוכחי, וגם נכון לעכשיו המלך בכל הזמנים עם 22 שערים. מסי יצטרך לכבוש הערב בגמר לפחות צמד כדי להשתוות אליו. בכדורגל שלנו, הפועל תל אביב עלתה לחצי גמר גביע הטוטו במשחק האירופיות לאחר שניצחה בפנדלים 3-1 את ביתר ירושלים. היא מצטרפת למכבי תל אביב שהבטיחה את מקומה גם כן בחצי גמר גביע הטוטו. עכשיו גלגלץ ותחזית.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
4: כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה כבד ממנהרות נילי עד מחלף עירון. כביש 9 עמוס ממחלף חדרה דרום עד צומת יער חדרה.
9: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
4: מזג האוויר, הכבדה נוספת ביומסי החום ברוב אזורי הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה, עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
2: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
11: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
12: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אלברט אלגרבלי, טכנאי, ובני כבודי, עורך את הדיווחים, ולונדי, מפיק באולפן. חזרה אלינו דנה יצחק, תה בחופשה, אהובתי, שלום, בוקר טוב, איזה שיר יפה, ירחה לנו. Green Day. Time of your life.
1: יא, יש מוזיקה, מה זה יפה?

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום.
1: שלום, שלום. בוקר. שלא לומר הבוקר, כן. לקראת הערב. אתמול בערב היה לנו כזה...
0: ראית?
1: ראיתי חצי, זה היה מוגזם, השעה הייתה מטורפת.
0: כמה נגמר בכלל?
1: 6-4 לאנגליה.
0: 6-4?
1: כן, היה גול בדקה ה-96 והיה גם גול בדקה ה-98.
0: כמו שהיה בביתר.
1: משהו מטורף, איזה משחק, איזה משחק. טוב, הערב, הערב הוא הערב.
0: כן.
1: שמת לב מה הלך פה ביום?
0: אתה יודע שגם הגע פה אל תל אביב עשו ב-96.
1: כן, היה משחק אתמול בליגה שלנו, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים. קשה לראות את הליגה הישראלית, אני חייב לומר לך פה. אני מחכה שיגמר המונדיאל, ואז אני אתחיל לאכול את הגלידה הישראלית, לאט לאט. כי זה הולך להיות קשוח.
0: כן.
1: בכל זאת. בכל זאת, גם מכבי זכתה באלוף האלופים.
0: כן, כן. יש מלא המצאות, יש מלא המצאות.
1: יש בדיוק. אבל הערב הוא הערב. את ראית את השמחה שהייתה בישראל?
0: אתה יודע, רגע, אני רק רוצה להגיד לך.
1: מה?
0: אתמול, אלברט, אתה ראית את הפועל תל אביב ביתר אתמול? אתה שמת לב שש שדרן אמר. כאילו, נגמר, כאילו, היה 2-2. בדקה 96. ואז השדרן אמר, שופט לא ייתן הערכה, הוא רואה שהם גמורים. עכשיו זה דבין דבר להגיד. תאר לך במונדיאל היום. לא, אין להם כוח, הוא יגמור עם זה עכשיו.
1: במונדיאל היה יותר גרוע מזה, אם את רוצה לדעת. טראמפ התקשר למנכ״ל פיפה וביקש ממנו למחוק את האדום לשחקן אנגלי, אמריקה. ומה את חושבת שקרה? האדום בוטל.
0: באמת?
1: והשחקן שיחק נגד בלגיה, ותארים השחקן הזה היה צריך להכניס גול, וארצות הברית הייתה עולם, מה קורה בעולם? הוא פשוט צלצל ואמר לו, cancel the red carpet, באתי להגיד, cancel the red ticket. אני cancel the red ticket. אז את מדברת איתי על...
0: יואו!
1: כן!
0: אז הוא יכול לסגור לי דברים בארנונה, טראמפ וכאלה גם? כאילו, מה עוד? הוא פותר לכולם את הדברים?
1: בטלפון אחד. אז זהו, אז הכל קורה, הערב יש את המשחק, יאללה, יאללה. טוב, 22 לדרום מביאליק לכיוון עת הדרום, 6 לדרום עמוס מאוד, ממנהרות נילי עד מחלף עירון. כנראה תאונה שם, בואו נבין מה קורה. יש לנו סירוגין ינאי נתניה, אלעד לשואם ב-444, 25 דקות ניצנים לגן יבנה, נכנסים לירושלים, בן ציון לליפתא, גם כן חריג, וגן רבי לגבעת שמואל. טוב, זהו, תשמרו על זה, זה קיץ.
0: זה שיר כזה מאוד מאוד ספציפי, אבל המון המון, שכבת גיל מאוד מסוימת, תעוף באוויר עכשיו. פייב, אתם זוכרים את פייב?

0: ילדה סוכר, מוקי, אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. רוצה לספר לכם, כביש מספר 22 לדרום, עמוס מביאליק לכיוון מחלף עת הדרום. 6 לדרום, עמוס מאוד ממנהרות נילי עד עירון, וכביש החוף לדרום, עמוס מיני ועד נתניה. 37 דקות.
1: גלגלת.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
3: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: הרשמה בעיצומה.
11: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופודטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
15: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
1: אז הערב גמר המונדיאל.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: הערב, את יודעת, יש הופעת מחצית, דחפו כל כך הרבה זמרים וזמרות גדולים, איך אלון אמר לי, ברבע שעה, אבל אין מה לעשות, חייבים לחזור למשחק, את יודעת, בחצי כאילו.
0: כן, כן.
1: אמריקה, כמו אמריקה, ותראי שם את מדונה, ואת ההיא, ואת ההוא,
0: ואת ההיא.
1: שקירה כמובן, כי כנראה זה חלק מהחוזה.
0: זה חלק מהחוזה.
1: איזה שאלה.
0: אי אפשר לעשות מונדיאל.
1: מתחילה לעבוד 4 שנים לפני.
0: היא כבר יודעת מה היא השיר הבא, למונדיאל הבא.
1: וגם היא חייבת לעשות חזרות בכל עיר בעולם, אז גם בטח מטיסים אותה ב4 שנים האלה. ברזיל, יוון. איי, איי, איי, איי. טוב, אנחנו הופכים להיות, ראית מה זה? זה כמו ארגנטינאל, ראית? מה, ראית מה הלך בישראל? אני חושב שהשמחה בישראל, מה שאני ראיתי בטח פה, בהקרנות שהיו, קם בצ'רלס קלור ובכל הארץ ובדרום, וזה כמו כאילו בבונוס איירס.
0: יום אחרי שארגנטינה ניצחה, עליתי במעלית, הבחור, בחור עם חולצה של ארגנטינה.
1: כולם,
0: עכשיו תשמע.
1: כל הילדים
0: אני
1: עכשיו.
0: לא, לא בקטע גזעני, הוא לא היה מארגנטינה. ברור. הבחור. היה אפשר לראות, הוא לא.
1: כולם מספר 10.
0: ואני כזה מסתכלת עליו, הוא מבסוט, אמרתי לו, וטה, מה? כן, הוא אומר לי, כן, כן.
1: שיחקנו אותה, יאללה, איזה משחק הולך להיות הערב. טוב, אז זה חגיגה, זה באמת, באמת, באמת חגיגה. כולם רואים, גם מי שלא אוהב כדורגל, זה מין יום כזה ש...
0: צריך לראות, זה חלק מה...
1: מה, איזה שאלה?
0: אחרי הדיווחים שלך, יהיה פה מונדיאל ארגנטינה, ספרד, במוזיקה.
1: נכון, יפה.
0: כן.
1: אוקיי, אקו מזרח לקרי נאמן, יש לנו פקק שמה, ב-22 לדרום, אחרי זה יש לנו מקרי נאמן, לאט הדרום, עומס יחסית חריג, 6 לדרום, תונת דרכים, חבל מאוד, מנילי עד עירון, זה 45 דקות, משחוף 33 דקות מעיני ליקום, עוד נאמר שאשקלון אשדוד 26 מניצנים לגן יבנה, בירושלים התקצר העומס, אבל הוא עדיין 20 ומשהו דקות מגולדה, מהיר עד מנהרת ליפתה, וגם כמובן גן רבי גבעת שמואל, בירושלים, תל אביב. תשמרו על עצמכם, חברות, חברים.
0: Thank you.
1: הגיעו בשלום לערב, לעבודה, למשחק, גרעינים, עניינים.
0: אני לא יכולה עם הגרעינים איתו.
1: הבוקים, אפרופו, כל המשפחה, אלה היום הכוכבים, כאילו.
0: אתה יודע, אבל מה עוזר להמשיך לפצח? אבטיח. השילוב בין גרעינים ואבטיח.
1: יש עכשיו מנגויים, מנגויים משגעים עכשיו, הצבעים.
0: טוב, מוכן. אנחנו ארגנטינה ספרד, נכון? נתחיל עם השיר הספרדי. ואנריקה הספרדי. ואחרי זה יהיה שיר של ארגנטינאי. אתם מנחשים?
1: ומיק ג'אגר ככה כאילו זה עומד, זה היסטוריה בפני עצמה. זה...

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות SkyGeni, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. SkyGeni, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש SkyGeni בגוגל.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות, רק לכם. עד 7 באוגוסט, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
7: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
8: ברור.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל, שניפגש.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. היעזרו באמצעים טכנולוגיים.

0: טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בפיקוד הצפון הוחלט לוותר על מיגון 11 מוצבי צהל בגבול לבנון בשל מחסור בתקציב. עבודות המיגון על מוצבים אחרים שכבר החלו נפסקו. כך פרסם לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תהליך מיגון המוצבים שכבר יצא לדרך במוצבים אחרים בגבול הצפון נכלל במהלך רחב שצהל ומשרד הביטחון יצאו אליו בחודשים האחרונים, ובמסגרתו נזכר קבלן אזרחי שיבצע עבודות מיגון נרחבות. מקור צבאי המעורה בפרטים מסר כי בכל המוצבים בגבול הופסקו העבודות משום שמשרד הביטחון הפסיק לשלם לקבלן. כלל הפרטים אושרו לפרסום בידי הצנזורה. ממערכת הביטחון וצהל נמסר בתגובה, צהל מצוי במאמץ שוטף לשיפור ולחיזוק התשתיות במרחב הגבול כחלק מתהליך רחב של סידור המרחב ומיגון הכוחות. מיגון הכוחות עומד בראש סדר העדיפויות של צהל. בניגוד לנטען, לא התקבלה החלטה שלא למגן מוצבים מסוימים. מדובר בתהליך המתבצע באופן מדורג ובהתאם לתוכנית העבודה. עם השלמתו, כלל המוצבים יצוידו במרכיבי המיגון הנדרשים בהתאם לתקנים ולסטנדרטים של צהל. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בגל התקיפות פגעו בהצלחה במתקני הגנה אווירית, יכולות ימיות, אתרי אחסון של כתבמים וטילים. מספר פיצוצים נשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס ובעיר רשם הסמוך למצר הורמוז. הניו יורק טיימס מדווח הלילה כי במתקפה על הבסיס בירדן נפצעו עשרות חיילים אמריקנים. זאת בנוסף לשני חיילים אמריקנים שנהרגו ואחד שעדיין מוגדר נעדר. מהתקיפות הללו מדווחים בעיתון עולה כי היכולות האיראניות עדיין גדולות. במחלקת המדינה של ארצות הברית החמירו אמש את אזהרת המסע למזרח התיכון. בגץ חוק השידורים הוצא צו ארעי להוראות בחוק שנכנסו לתוקף מרגע שאושר, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
3: בגץ הוציא צו ארעי, כלומר הקפיא את כניסת חוק השידורים לתוקף עד שיתקיים דיון בעתירות שהוגשו נגד החוק. השופט אופיר גרוסקופף כתב כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל וכי בהתחשב בהיקף השינויים בחוק עולה חשש כי אחרי כניסתו לתוקף יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור.
2: 100 ימים לבחירות, בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, שאמר כי הוא מאמין שהעשייה תצליח עוד יותר בבחירות.
4: יצאנו לדרך לפני שבוע וחצי. כל המסע שלנו בין 10 ימים בלבד, ואנחנו כבר נמצאים ב4 מנדטים. אני משוכנע שמעלה הדרך יצמח, יגיע לאזורים שלא יסכנו אותנו. לא שוללים ייחודים במעלה הדרך. מה שישרת את המטרה זה מה שנעשה.
2: הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל השקיעה 50 מיליון דולר בקמפיין השפעה בארצות הברית. מיליוני הודעות טקסט שנכתבות על ידי בינה מלאכותית נשלחות בחודשים האחרונים לאזרחים אמריקנים, עם דגש על מעצבי דעת קהל שמרנים אמריקנים, במטרה לשפר את דעת הקהל על ישראל. על פי הדיווח, ההודעות ממומנות בידי ממשלת ישראל ומקודמות על ידי חברה בבעלות יועץ ותיק של טראמפ. אלוף פיקוד הדרום יניב עשור הכריז על מרחב הנגב המערבי שטח צבאי סגור משעה זו ועד מחר ב-8 בבוקר. זאת לקראת הצעדה לכיוון רצועת עזה שתחל הערב ב-5 בהשתתפות שרים וחברי כנסת רבים. מספר השוהים הבלתי חוקיים בישראל מאריתריה ומסודן צנח תוך עשור ב-50% ל-25,000 בלבד, כולל ילדיהם שנולדו בארץ. כתבנו טוביה גלניק, שפרסם את הנתונים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיף שכ-4,000 מסתננים, רובם מסודן, קיבלו אשרת מעמד ארעי לאחר פסיקת בגץ בנושא לפני כעשור. יחד איתם, מספר מבקשי המקלט הכולל נמוך בכ-40% מלפני כעשור. גביע העולם בכדורגל, אנגליה סיימה במקום השלישי אחרי שניצחה הלילה את צרפת 6-4. קיליאן אמבפה כבש צמד והוא נכון לעכשיו מלך שערי גביע העולם הנוכחי עם 10 כיבושים, וגם המלך בכל הזמנים עם 22 שערים. מסי יצטרך לכבוש הערב בגמר מול ספרד לפחות צמד כדי להשתוות לאמבפה. ושגריר ישראל בארגנטינה אייל סלע סיפר בבוקר טוב ישראל על האמונות התפלות של הארגנטינים לקראת המשחק.
5: הם משתמשים בארגנטינאית במילה קבלה, והקבלה פה זה להלביש את אותה חולצה, לשבת באותו מקום שראית את המשחקים הקודמים. זו גם הסיבה שנשיא ארגנטינה חביר מילי לא נוסע לראות את המשחק בארצות הברית. זה הדבר הכי חשוב החודש בחיי אומה ארגנטינית, ועכשיו זה השיא שלו.
2: עדכוני תנועה מגלגלת, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה כבד ממנהרות נילי עד מחלף עירון, כביש 22 דרומה עמוס ממחלף ביאליק צפון לכיוון מחלף עת הדרום, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת ניצנים עד גן יבנה. תנועת הרכבות בין תחנות לוד רחובות ואשקלון, ובין תחנות לוד וראשון לציון הראשונים, הופסקה בשל שריפה המתפשטת סמוך למסילת הרכבת באזור נס ציונה, עכשיו התחזית.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: היום תחול הכבדה נוספת בעומס החום ברוב אזורי הארץ, לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם דומה.
7: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
2: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
9: בחסות סקי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקי ג'יני בגוגל.
10: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הבוקר.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, בוקר טוב. אלברט אלגרבלי, טכנאי אילון די, מפיק בני כבודי על דיווחי תנועה ודנה יצחק על המוזיקה. למרגול יש שיר חדש, זה נקרא לשיר וליהנות. אני אדר מרקס, כיף שבאתם, תודה שאתם פה.

0: turn around, כמה זמן לא שמעתי את זה, אתם לגלגלצ, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום, אלן. בוקר, שבוע טוב. הולך להיות חם השבוע, כאילו אם לא
0: אכבדה,
1: טעמנו...
0: אכבדה,
1: אכבדה? אכבדה על אכבדה, כאילו היום תהיה אכבדה, אכבדונת.
0: יש כפל מבצעים?
1: ומחר, בדיוק, קיבלנו את הכל בשבוע אחד, אכבדה מעומס החום, שימו לב לזה, שתו מים, שתו מים... אתם יודעים, זה יעשה אתכם פחות עצבנים, קחו איתכם מים לנסיעה.
0: הנה, אני שותה עכשיו, בוא נעשה משחק.
1: למה הכוס יותר גדולה מכל הפרצוף שלך, ואפילו מגיע עד הגרון?
0: זה לא, אני לא עם הכוס היקרה הזאת, זה חיקוי. זה ישר, כי יודעים למה הוא מתכוון.
1: מה, זה כמו גביע העולם הכוס הזה. תקשיבי, פתאום אני קולט. זה גביע העולם, תחשבו את גביע העולם היקר הזה, איך שהוא נראה, פשוט בכוס כאילו, אם... למה את צריכה את כל הגודל הזה?
0: זה כל כך מצחיק, זה כל כך כבד.
1: אה, זה שוקל גם כמו הזהב של גביע העולם.
0: אני חושבת שהמטרה, זה גורם לאנשים לשתות יותר, הם פשוט לא רוצים שיהיה להם כך כבד.
1: בדיוק.
0: אני אקח את המים עליי בפנים.
1: כי נראה לי מיליגרם של מים פה.
0: אתה שותה, שותה, מגיע לפה.
1: כי אתה רוצה לסיים את המים, שיהיה לך יותר קל. באמת את מסתובבת עם זה? איפה את מסתובבת עם זה?
0: לא, זה בשעה הראשונה אני מסיימת.
1: אולי, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות טלסקופ לשמיים, מכונת ירידה.
0: כאילו כולם יודעים לאיזה כוס הוא מתכוון, נכון? לא צריך להגיד, זה כמו, יש את הכוס היקרה הזאת, נכון? שכולם, הייתה אופנה לפני איזה שנה, ומשהו כולם קנו כוסות יקרות באיזה 80 יורו, משהו כזה.
1: וזו ענקית.
0: זה ממש חיקוי שקיבלתי במתנה מהתנועת נוער של הבן שלי. זה כמו גיגית.
1: האלה של הפופקורן, יכולה לדחוף שם פופקורן, יאללה.
0: טוב, עכשיו תראה, נשחק מיקי מיקי. אתה לא יודע מה זה.
1: מה, לא, מה זה אומר?
0: אבל אפרופו תנועת נוער. אתה, אוקיי, אתה תגיד את הדיווחים, ואני צריכה לשתות כל הזמן שאתה קורא את הדיווחים. ואסור לי לנשום באמצע, ואסור לך להפסיק.
1: עם הקש.
0: טוב?
1: עם הקש, לא בלגימה.
0: 3-4.
1: כפי שהכוח חיפה עמוס מעכו מזרח לקרן האמן, שימו לב, ב-22 נרגע עומס מקרן האמן לאט הדרום, 6 לדרום עמוס מאוד, מנילי לאירון בגלל תאונת דרכים, שימו לב לזה, זה 45 דקות, בגלל זה החוף קצת יותר עמוס הבוקר, 30 דקות. אני מזהיר אתכם מ-4 לדרום, עומס כבד מאוד, ממורשה לאלוף שדה, אנחנו לא מבינים מה קורה באלוף שדה, אבל זה עולה ל-55 דקות, לא להתקרב ל-4 ממורשה לאלוף שדה, אלון דרום, קחו אותו, הוא 20 דקות כרגע, גלילות לשלום, תכף זה ייגמר, שפירים ללוד גם כן, באחת למזרח יש לנו
0: כמה דיווחים יש,
1: נכון, 36 דקות מגן רבי למנהרת גן רבי לגבעת שמואל וליפטל הבאים מצפון וניצנים גן יבנה.
0: אני חשבתי אני אשחק איתך בחופש הגדול, לא יהיה הרבה דיווחים, כמעט נחנקתי.
1: נכון, טוב, בכל זאת יום ראשון ויש לנו שני חריגים.
0: הנה,
1: וואו,
0: זה היה 700 לפי דעתי. קצת יותר מחצי
1: ליטר. יאללה, שותים זה שיוצא מים מהאף.
0: ככה, הייתי מאוד קרובה לזה עכשיו.

אתם על גלגלצ, אני חושבת שהשיר הבא הוא אחד השירים הכי טובים שיצאו בתקופה האחרונה. זה דודו טסה וזה בית ביפו. פשוט שיר מעולה. ולא נמאס ובא לי שוב. אתמול שמענו אותו בבית 9 פעמים רצוף.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, כביש מספר 6 לדרום הוא עמוס מאוד. ממנהרות נילי עד עירון, התאונה שם פונתה. כביש החוף לדרום, עמוס מאיינשטיין ועד יקום 30 דקות. 4 לדרום הוא עמוס מאוד. ממורשה ועד מחלף אלוף שדה בגלל תאונה. זה נורא שם. אם אתם יכולים להתחמק מזה, עשו זאת בבקשה. כרגע עומס שם שעה. חוזרת, 4 לדרום הוא עמוס מאוד. ממורשה ועד מחלף אלוף שדה קרתה שם תאונה והעומס שם רע, ואם אתם עדיין יכולים להתחמק בזה, עשו זאת. איילון דרום עמוס לסירוגין, זאת אומרת המקביל, כן? הוא עמוס לסירוגין, משמריהו מזרח עד מחלף השלום, 40 דקות. כולם נוסעים לסירוגין.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
1: זה הכל כלול כזה שם?
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
8: שלום.
9: ברוכה.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
9: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, וזה הכל שלה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
11: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
13: מוזיקה זה גלגלת.

גמר המונדיאל, ספרד ארגנטינה. חשבנו על שיר לברך את רגליו של מסי וחבריו. אז הנה שיר שהוא הכי מזוהה תכלס עם מרדונה. בהצלחה, ארגנטינה. Life is life.

0: Life is life. אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. כבודי בני.
1: שלום, שלום. איזה שיר, לי, יאללה.
0: כן, כן, כן. טוב, ארגנטינה וזה, אז חשבנו משהו שקשור ב...
1: האם את יודעת שאחרי שדיברנו בשבוע שעבר ביום רביעי על מזגנים, אנשי מזגנים, ותקלות במזגנים...
0: התקלקל לך המזגן.
1: מה זה התקלקל? ביום חמישי. את יודעת, אם יש יום שאסור שיתקלקל המזגן,
0: לא, המשפט הזה זה לא נכון.
1: בוא נדבר עם המזגנים, בוא תתקלקלו משני עד רביעי, כי בראשון הם מה זה עסוקים ואי אפשר לתפוס אותם, ובחמישי, תשמע, אני סגור כבר עד הערב, ומחר שישי, ומחר אני בחופש, ולך תמצא מי שעובד בשישי, וכנראה פתחנו ובחמישי בצהריים המזגן התחיל, את יודעת, להפסיק, להתחיל, עליתי עם הסולם למעלה, ראיתי קוד. קירה את הקודים שיש עכשיו? כולנו חיים בקוד, קוד תקלה.
0: כן.
1: קודי תקלה.
0: מקסים, זה מקסים.
1: היא 3, היא 4, היא 2, וישר אנחנו כחמים, רצים מהר לגוגל. תקלת היא 4 וזה, ואז זה כותב לך...
0: נו.
1: אבל זה כותב לי את כל האפשרויות. ייתכן מתחס, תקול, ייתכן פילטרים, ייתכן זה, ייתכן זה... תביא איש מזגן. לכי תמציא איש מזגן. הבן אדם שלי, נכון? הבן אדם שלי.
0: נכון, הבן יש לי בן אדם.
1: יש לי את שלי. הוא הראשון בטלפונים. לא, נה. זה כנראה הוא בחול, העביר את השיחה. ואז את יודעת, יש לך את המדרג, את פונה לשני, ולא ענה ולשלישי. עד שהרביעי ענה.
0: תוקן, מרים תוקן?
1: 800 שקל. כי הוא מילא לי גז. ואתה זה תקלה קטנה. ואז הוא אמר, אני לוקח לך רק על הגז. 800 שקל. ואז שוב פעם, לאן הלכתי? לדוקטור גוגל. בלקתי עם העלות, באמת, העלות של מזגנים מיני מרכזיים, חצי מחל, חצי מחל, הוא אומר לי, חסר לך. 800 שקל.
0: אתה גמור מזה.
1: מה זה גמור?
0: זה גמר לו את השבת, אתם צריכים להבין את האירוע. ואפילו לא תקלת את התקלה,
1: שתבינו, אמר לי, אני אהיה לך איזה תקלה שם, משהו תקול סידרתי. אמר לי, אבא, לא תקלת את התקלה. הייתה שבת קרה, הפעלתי אותו כל הזמן.
0: אבל לא קלה.
1: כי אני מחפש לראות, אמרתי לו, לא ייתכן שעכשיו זה יקרה עוד פעם, אתה תראה חייב לבוא.
0: כן.
1: אז גז?
0: כן.
1: מסתבר שהגז...
0: לא פשוט.
1: לא פשוט הגז הזה.
0: לא פשוט היה לך.
1: אז בואי לא נדבר על כלום.
0: אוי, בני לה.
1: בואי נדבר על דברים טובים. לא פשוט להוציא 800 שקל במכה. לאף אחד.
0: לא, לאף אחד, וגם במיוחד לא לבני קרודי.
1: גם אם אתה שלטון...
0: גם 80 שקל.
1: אילון מאסק.
0: אילון מאסק זה לא אכפת לו.
1: לא אכפת לו.
0: בני כבודי. גם הוא היה אומר לו 80 שקל. אלברט, אתה מדמיין את השיחה, נכון?
1: כי...
0: 80 שקל על גז מזגנים?
1: אני התבייתתי...
0: מה קרה? זה כולה גז. אתה מבין? זה על כל שקל זה היה נאמר.
1: 400 עכשיו
0: נהיה
1: סכום של אנשים, סכום של בעלי מקצוע זה נהיה 400.
0: אהו, רק הביקור. שהוא בא אליך זה 300 שקל, שתגיד תודה.
1: באמת?
0: ברור מה הוא בא, עושה את זה אולי בשביל העיניים שלך.
1: זה ביקור יקר.
0: ביקור יקר. כמה אתה לוקח כשאתה מגיע? נגיד אתה מגיע לאבא שלך, כמה הוא משלם
1: בחינם.
0: לך?
1: בחינם, אני בא בחינם.
0: בדיוק.
1: אני אגיד לכם, שלא תצטרכו אנשי מזגנים, בטח לא בשחלה הזה שיש השבוע. אין תות לאירון פונטה התאונה, איינשטיין ליקום. עומס כבד ממורשה לאלוף שדה, כבד, אני אומר, זה עומס של שעה. שימו לב, זה תאונת דרכים. בגלל זה 471, וואי, הרבה זמן לא ראיתי אותו כזה, עמוס מגרת רימון לבר אילן, 45 דקות. קחו את האלון דרום, הוא 40 דקות, אבל עדיין זה עדיף על כביש 4 לדרום. יש לנו ניצנים גן יבנה, שפירים לקיבוץ, שיש לצפון, מכיוון סורק לדניאל וגן רבי גבעת שמואל. אמנם יום ראשון, אבל אתם תשמרו על עצמכם, סוב סבלנות. זה מוזיקת מעליות.
0: נכון, זה ברונו מרס, צ'ה צ'ה צ'ה.
1: צ'ה צ'ה צ'ה. קומה שביעית.
0: לובי.

0: שיר אהבה אינדיאני, מיגל, אלמה זוהר. אתם לגלגלץ, תודה רבה שאתם מאזינים לתחנת רדיו שיכולה באמת לשנות לכם את היום, כי כל שיר שנכנס הוא כזה מטייל בבטן ובמוח ובלב, ואני מקווה שזה עושה לכם נעים. שלום לכל מי שמאזין לנו בלבנון ובסוריה, באיוש, בעזה. שלום למאזינים שלנו בגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן ובבסיסים בפנים הארץ וגם בים. אנחנו יודעים שאתם שם ואנחנו זוכרים את זה כל הזמן. תודה שאתם שם במיוחד בשבילנו. ותודה רבה למשפחות שלכם שבטח עוד בוקר התארגנו לבד וזה קשה וזה חופש גדול. אז אנחנו יודעים את זה. ותודה על הכל, גם למשפחות הקבע, גם למשפחות המילואים. לסדיר, לכולם. גלגלץ.
1: בחסות דוריקים חיתורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה, עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות, בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דוריקים חיתורה.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
4: בחסות SkyGeni, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, SkyGeni, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש SkyGeni בגוגל.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, חבר.
8: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
12: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
18: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
20: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
21: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בפיקוד הצפון הוחלט לוותר על מיגון של 11 מוצבי צהל בגבול לבנון בשל מחסור בתקציב, כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש.
22: הקבלן האזרחי שהחל לבצע את עבודות המיגון מפני רחפני נפץ במוצבים בגבול לבנון, עצר את העבודות כי משרד הביטחון

0: הצפון הפסיק לשלם לו, בנוסף ב-11 מוצבים לאורך הגבול, כולל מוצבים משמעותיים שכבר נפגעו בעבר מרחפנים, פיקוד הצפון החליט לוותר על עבודות המיגון בגלל המחסור בתקציב. מדובר על עבודות שכוללות פריסת רשתות ואמצעי מיגון נוספים במיליוני שקלים.
1: וממערכת הביטחון וצהל נמסר בתגובה, צהל מצוי במעמד שוטף לשיפור ולחיזוק התשתיות במרחב הגבול, כחלק מתהליך רחב של סידור המרחב ומיגון הכוחות. מיגון הכוחות עומד בראש סדר העדיפויות של צהל. בניגוד לנטען, לא התקבלה החלטה שלא למגן מוצבים מסוימים. מדובר בתהליך המתבצע באופן מדורג ובהתאם לתוכנית העבודה. עם השלמתו, כלל המוצבים יצוידו במרכיבי המיגון הנדרשים בהתאם להתקנים ולסטנדרטים של צהל. לילה שמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הוא תקף מתקני הגנה אווירית וימית, אתרי אחסון טילים וכתבאמים ברחבי איראן. זאת בתגובה למתקפה האיראנית על בסיס אמריקני בירדן, שבה נהרגו שני חיילי צבא ארצות הברית. חייל נוסף עדיין מוגדר נהדר. על פי דיווח בניו יורק טיימס, במתקפה האיראנית בירדן נפצעו עשרות חיילים אמריקנים נוספים ונגרם נזק למספר מסוקים. כעשרה מתנחלים רעולי פנים נכנסו הלילה לכפר הפלסטיני הטואני בדרום הר חברון. הם הציתו מסגד, שלושה בתים ומספר כלי רכב וברחו מהמקום. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה. לפי שעה, איש לא נעצר. ידיעה שהעבירו כתבינו ג'קי חוגי ועיינה בנדרת. 100 ימים לבחירות, ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מצהיר כי לא ישב עם המפלגות החרדיות או עם רע"מ.
2: מפלגות אנטי-ציוניות לא יהיו בממשלה. ש"ס, אריה דרעי, שמעודד את הנכדים שלו ואת הציבור לא להתגייס לצבא, גולדקנופ, גפני, רע"מ, הם כולם פועלים בצורה אנטי-ציונית.
1: וחבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש מפלגת הבית הציוני המילואים ניקי, מעריך בריאיון אצל אפי טריגר כי המפלגה תגדל עוד יותר, אך לא פוסל ייחודים נוספים בהמשך.
3: יצאנו לדרך לפני שבוע וחצי. כל המסע שלנו בין 10 ימים בלבד, ואנחנו כבר נמצאים ב4 מנדטים. אני משוכנע שמעלה הדרך יצמח, יגיע לאזורים שלא יסכנו אותנו. לא שוללים ייחודים במעלה הדרך. מה שישרת את המטרה זה מה שנעשה.
1: בג"ץ הוציא צו הראי המקפיא את כניסתם לתוקף של חלקים מחוק התקשורת של השר קרי, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
4: בג"ץ הוציא צו הראי, כלומר הקפיא את כניסת חוק השידורים לתוקף עד שיתקיים דיון בעתירות שהוגשו נגד החוק. השופט אופר גרוסקופ כתב כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל וכי בהתחשב בהיקף השינויים בחוק עולה חשש כי אחרי כניסתו לתוקף יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור.
1: גביע העולם בכדורגל, נבחרת אנגליה סיימה במקום השלישי בטורניר לאחר שניצחה הלילה 6-4 את צרפת. סאקה האנגלי השלים 3 שער, קיליאן אמבפה כבש צמד והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. הערב ב-10, הגמר הגדול, אלופת אירופה ספרד, תתמודד מול אלופת העולם המכהנת ארגנטינה, שתנסה להיות הראשונה שזוכה במונדיאל פעמיים ברציפות מאז ברזיל 1962. אין ספק שיהיה מותח. מזג האוויר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
5: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
6: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם, במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
8: בחסות מציעה את A-Sail, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
9: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, וזה מה שנשאר, שלמה ארצי, טוב שאתם פה, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס, ואנחנו עומדים לשמוע בפעם הראשונה את השיר החדש של בר צברי, זה נקרא ילדה מטורפת.

0: אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך, בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: בבקשה.
1: טוב, אז את יודעת, אנחנו אוהבים שרשרת בכללי, אנחנו לא אוהבים תאונת שרשרת.
0: מה היה?
1: מכונית, עצרה, ואת יודעת, ואחריה מישהו כנראה לא שמר מרחק ונתקל בו, וזה שאחריו נכנס בו, אז קיבלנו תאונת שרשרת שגורמת לעומס של שעה וחצי. בארבע לדרום, שעה וחצי ממורשה, עד מחלף אלוף שדה. שמעו, זה פוקק את כל האזור. 471, שעה מגת רימון לבר אילן, כי 471 נכנס לגאה, גם לצפון וגם לדרום, וגם גאה לצפון, לא קשור לתאונה, הוא עמוס שעה מגן רבי לגבעת שמואל. אז תבינו מה הולך שם, אז כל אזור של אוניברסיטת בר אילן, כל אזור של דרום פתח תקווה, בואכה, גני תקווה, כל האזור שם עמוס בטירוף. לקווה מאוד שזה לא יגיע לתל השומר, כי אז את יודעת, הפקקים של הבית חולים, וזה הופך לבלגן. שש לדרום עמוס מכיוון נחשונים לבן שמן, גן רבי גבעת שמואל אמרתי, ירושלים תל אביב, עמוס משפירים לקיבוץ גלויות, ויש לנו גם עומס באיילון צפון. אז סו בזהירות, סו בזהירות, תשמרו על עצמכם. זהו.
0: תודה.
1: היית בים, הולכת לים.
0: הייתי בים, הולכת לים.
1: יפה.
0: עד אוקטובר. זה מה שנעשה.
1: את יורדת ים עכשיו, ממש גרה.
0: כן. בריביירה. דדי קול.
1: אופה.
0: בוא נהיה.

כך, חיכיתי לשיר הזה. Fat Boy Slim. Praise you.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, זה מטורף מה שקורה בגאה. 4 לדרום, עמוס מאוד ממורשת מחלף אלוף שדה בגלל תאונה, שעתיים כבר. העומס, אילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום. 471, עמוס מאוד מגת רימון עד מחלף בר אילן. קיבלתי הודעה ממישהי שהיא בפקק של אלוף שדה, ואני אקרא אותה ממש עוד רגע. ואת יודעת מי, אוסנת, תדעת, נכון? אז רגע, ואתם גם צריכים לשמוע.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
9: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ, אז קיבלתי הודעה, אנחנו קבלים המון הודעות לוואטסאפ שלנו, אנחנו קוראים את הכל, באמת. הודעה אחת, אבל לא יכולתי להישאר אדישה, אף פעם אני לא אדישה לזה, אבל... אוסנת שלחה הודעה. כך. היי, אז גם אני, כמו רבים וטובים, עומדת בפקק של אלוף שדה בדרך לעבודה שלי בשיבה. בעלי נתנאל במילואים, נמצא בחרמון, וגם הבוקר ארגנתי לבד 3 ילדים. האצתי בהם, זירזתי אותם, הכל בשביל לנסות להגיע כמה שיותר בזמן לעבודה. לעבוד את הכמה שעות ולחזור ולהיות איתם לבד גם בצהריים. אני יושבת פה באוטו ומתוסכלת. מתוסכלת מזה שגם לעבודה אני לא מצליחה להגיע. שגם את זה אני לא מצליחה לעשות כמו שצריך. אני יודעת שעוד רבים כמוני עומדים בפקק הזה ומתוסכלים, אבל יש משהו ב... עוד דבר קטן הזה שקורה בבוקר שהוא לא בשליטתך. אבל הוא גורם לך להתבאס, להתעצבן, להגיד וואלה זה לא פייר. זה לא פייר שאני עוד פעם נתקעת, עוד פעם אני לא מצליחה, עוד פעם, עוד פעם. אני אצטרך להתמודד עם החוסר הזה של שעות העבודה, שכל מה שאני רוצה זה רק לעשות את הדברים הפשוטים כמו שצריך, לגדל את הילדים שלי בשמחה עם בעלי. לשלוח אותם בנחת בבוקר, להגיע לעבודה, לעשות את העבודה שלי כמו שצריך, להתקדם ולא להיות במרוץ של החיים. אז עכשיו בתקופה הזאת, כשאנשים יוצאים לחופש ושכחו אולי רגע, אז עכשיו בתקופה כזאת שאנשים קצת שכחו שאנשים יוצאים לחופשות בכיף בלי דאגות, בא לי שקצת תזכרו גם את המשפחות שנשארות מאחור, שמבטרות על החופשות או שיוצאות אליהן בהרכב חסר, שלוקחים חופש מהעבודה לא כדי לצאת לחופש, אלא כדי להישאר בבית עם הילדים ולשרוד. לשרוד עוד קצת את יולי-אוגוסט, את החגים, עוד קצת עד הסבב הבא. בחיבוק ענק אוסנת לך ולעוד המון אנשים שמרגישים אותו דבר, אולי לא רק בפקק שאת נמצאת בו. אני חושבת עליכם המון, על המשפחות שמארגנות לבד שוב. ושוב, חופש גדול לבד, והוא גם ככה קשה, אז בחיבוק ענק, תודה רבה על הכל, הלוואי וזה יהיה פשוט יותר, הלוואי וזה ייגמר כבר, אבל שתדעי שאנחנו זוכרים, ואת לא לבד. ותנו לה לעבור. תהיה יום טוב, בסדר? מאחלת לך מכל הלב, מלא אוויר, מלא אוויר.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. כן, יש קטע כזה ש... מישהו שאתה עוקב אחריו... טוב, נגיד, ראינו תמונות של, של מישהי שאנחנו עובדים איתה.
1: מה זה עובדים? עובדים תחתיה.
0: שלא לומר הבוסית שלנו.
1: מעליה, מצידיה.
0: אני אומרת את זה בהצדעה, כן, הבוסית שלנו. שהייתה בחול. עכשיו הוא אומר לי, עוד פעם היא נסעה.
1: ליוון. איזה יפה שם. איזה זיקי, איזה נוף.
0: אמרתי לו, לא, היא סתם העלתה תמונה. היא הייתה איתי בנתניה.
1: אבל זה לא נראית לי כמו נתניה. אני מכיר את נתניה.
0: הקטע הזה...
1: אז היא מעלה כאילו בדילי?
0: שאנשים שמעלים רגע בדילי, זה נורא מצחיק.
1: מה שהיה להם בחודש האחרון. כן, או משהו... או בחצי שנה האחרונה.
0: או לא משנה, אתה מעלה את תמונה יפה, ופתאום, עוד פעם אני עושה.
1: עושה לי סיכום. סיכום תקופה. הבנתי. מסכמת, אז היא לא הייתה, היא הייתה איתך, בנתניה, בחוף סירונית.
0: לא, היינו במדליק, כזה הלכנו ל... מוזיאון כזה, פלנטניה זה נקרא.
1: פלנטריה.
0: שזה שם מעולה.
1: פלנטניה, נכון. יש פלנטריום בתל אביב, זה על אותו עיקרון, חלל וזה.
0: כן, אותו חלל.
1: אוי, זה נחמד.
0: מקסים, היינו בפעילות לילדים וזה בעיה.
1: זה כזה זז כזה כמו בתל אביב, החללית מסתובבת ימינה, שמאלה.
0: אנחנו לא זזים.
1: לא.
0: לא זזנו.
1: חלליות שלנו על הקרקע. חלליות שלנו על הקרקע.
0: מה קורה בחוץ?
1: על חלל, טוב. ארבע לדרום עמוס מאוד ממורשה לאלוף שדה. הבשורה הטובה היא שהתאונה פונתה. העומס הזה היה שעתיים כבר, הוא יורד עכשיו לשעה וחצי. ייקח קצת זמן עד שהכל שם מתפוגג. אז גם היה אלון דרום, 40 דקות משבעת הכוכבים לשלום, גם 471, עדיין עמוס מאוד. יש לנו גנות לקיבוץ גלויות, כי כולם בורחים לנצל את הילון וגנות. וואו, זה סיבוב עושים. דרך הילון צפונה. אז תכף זה ייגמר, וגן רבי גבעת שמואל, ונחשונים בן שמן.
0: טוב.
1: אפשר משהו אישי קטן?
0: בנו מה.
1: כאילו זה לא אישי, זה ציבורי, וזה יש לי חברה שהייתה גם מנחה שלי באוניברסיטה, וגם חברה טובה, קוראים לה דוקטור נועה לוי סדן, ואימא של השושיק, הלכה לעולמה אתמול. אז קצת גילוי נאות, היא חברה שלי טובה, ואנחנו בקשר, והיא הייתה מורה שלי, והיא עזרה לי בתואר. והיא דוקטור, ואני מאחל, רוצה להשתתף בצערכם. אני חברה שלי בפייסבוק, וככה לאורך השנים ראיתי את שושי ואותה ביחד כל הזמן, הולכות ומטיילות ומשחקות ורוקדות ושרות, ושושי של כולנו השאירה לנו אוצר.
0: נכון.
1: ואריק בעלה.
0: אתה תהיה בריא, שאתה מתקיל אותי עם הזה, אבל.
1: אז זו התקלה, אמרתי, די, לא דיברנו על זה, לא דיברנו על זה, לא דיברנו על זה, ואני יושב לי כבר, וכתבתי לה אתמול, והתרגשתי איתה. אז וואלה.
0: אתה גם כן, רגע.
1: לא, את לא חייבת ל...
0: לא, כי אני רוצה לנגן שיר, וזה שיהיה השיר האחרון. אתה תסלח לי שזה יהיה אריק לוי?
1: טוב, 1-800-800, ברור שכן, עוד יותר ירגש אותי אפילו. וגם את נועה, אני בטוח. אז 052-90-2002, יש לכם, תכתבו לנו. הלילה אתם יודעים מה קורה ב-10, בהצלחה לטובים.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: טוב, אז זה באהבה רבה, באמת, משפחת לוי.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
9: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
10: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
3: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. 100 ימים לבחירות, ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מצהיר אצל צפי עובדיה ויניר קוזין בגלי צה"ל כי לא ישב עם המפלגות החרדיות או עם רע"מ.
4: מפלגות אנטי-ציוניות לא יהיו בממשלה. ש"ס, אריה דרי, שמעודד את הנכדים שלו ואת הציבור לא להתגייס לצבא, גולדקנופ, גפני, רע"מ, הם כולם פועלים בצורה אנטי-ציונית. האובססיה שלי היא לא על תפקיד, אלא לתקן את מדינת ישראל, ואנחנו נעשה את זה ביחד.
3: וחבר הכנסת דני לוז, שהודיע כי יפרוש מהליכוד בשבוע שעבר, אמר כי צריך להחליף את ההנהגה.
5: אני עוד לא פרשתי מהליכוז, אבל אני לא מתכוון להצביע ליכוז. אני עדיין חושב שאחרי 7 באוקטובר, ההנהגה צריכה להתחלף. בסוף היה מגה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו. אם אני הקטן מנסה לראות איפה החיות שלי, אז כולם צריכים לשאול את עצמם איפה החיות שלהם. ואני חושב שהבריחה מהחיות זה דבר שבאמת הוא לא מתקבל על הדעת.

0: על תקיפות איראניות במפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה. בתוך כך, על פי דיווח בסעודיה, מקור ישראלי טען כי מוג'תבא חמינאי עזב את איראן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
1: בעיתון הסעודי אל-חדת מדווחים כי מקור ישראלי שפרטיו לא נמסרו טען שהמנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי לא נמצא בשטח איראן. על פי המקור, ההודעות של המנהיג העליון עד כה נכתבו על ידי משמרות המהפכה. בתוך כך, לאחר המתקפה האמריקנית הלילה באיראן, צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות מתמודדות כעת עם תקיפת טילים וחטב"ם מאיראן, אזעקות נשמעו בקווייט.
0: כעשרה מתנחלים רעולי פנים נכנסו הלילה לכפר הפלסטיני אטואני בדרום הר חברון, הציתו מסגד, שלושה בתים ומספר כלי רכב וברחו מהמקום. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה, לפי שהאיש לא נעצר. ידיעה שהעבירו כתבינו ג'קי חוגי ועיינה בן אדרת. בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא את כניסתם לתוקף של חלקים מחוק התקשורת של השר קרי, שאמר בתגובה כי להחלטה אין תוקף משפטי. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
2: השופט גרוסקופ כתב בהחלטתו כי העתירות נגד החוק מעלות טענות כבדות, וכי בהתחשב בהיקף השינויים בחוק עולה חשש כבד כי אחרי כניסתו לתוקף יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור. שר התקשורת קרי תקף בחריפות את ההחלטה ואמר כי לבג"ץ אין סמכות להקפיא חוקים וכי לצו אין כל תוקף משפטי. הוא הגדיר את שופטי בגץ פורעי חוק ואמר כי הוא אינו מתכוון להשתתף בהליך. גם שרים נוספים ובהם סמוטריץ' ובן גביר תקפו בחריפות את בגץ בנושא.
0: ומזג האוויר חם מרגיל העונה, הביל לאורך החוף, אבל זו רק ההתחלה. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות איילה אהרוני, צביקה אליהו, עידו בינון והראל לוי.
3: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
4: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: עשר ועוד ארבע דקות, מה קורה? שבוע חדש של קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. בוקר יום ראשון. אנחנו כבר יודעים, במיוחד כאן בקולות החיילים, שמדובר באירוע לא קל. היום שבו רבים מאיתנו חוזרים לבסיס, או מה שבעיניי גרוע יותר, אחרי סגירת שבת, מתחילים שבוע חדש, בלי שיצאנו אפילו בבית לאכול איזה משהו, לישון איזה לילה. אז חברים, מלא מלא מלא מלא חיבוקים וחיזוקים מכאן, ותמיד תזכרו שאתם עושים את הדבר הנכון. ויש עליכם, אני מקווה שהבוקר הזה שלכם והשבוע הזה שלכם נפתח באווירה באמת טובה, ואם אתם עדיין חצי קלש, אז זה מאוד מאוד מובן, ואנחנו מבטיחים לכם שעד סוף השעתיים אתם תיצאו עם חיוך, עלינו. ומי שאחראים לחיוך הזה, הפעם, הם המילואימניקים היקרים מגדוד 5033 של החטיבה הצפונית של עזה, באמת מתמרנים באזור הרצועה, סבב חמישי כבר לדעתי, רובם יוצא גבעתי, אז כבוד לקומתה הסגולה, למרות שבמילואים זה לא באמת משנה. הקומתה הזאת מתערבבת עם שאר קומתות החיר של המילואימניקים שמגיעים לא מגבעתי, אבל בגדול הם מגיעים לנו מחטיבות החיר. אז חברים, קודם כל תודה רבה עליכם ועל הבחירות המוזיקליות שלכם, שבאמת ימתיקו לנו את מרור יום ראשון. ותודה לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לאילון די שמפיק אותנו כאן באולפן, ועידול אלנה מפיק של קולות החיילים בכלל, לאלברט אל גרבלי על הסאונד. תודה רבה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר. ועכשיו, כמיטב המסורת של קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו פותחים את בוקר יום ראשון עם שיר ראשון. טוב, זה עוד לא היה לי בקולות החיילים, יש לנו הקדשה משולשת, בגלל שאנחנו הולכים לשמוע שיר בשלושה קולות, אז גם המילואימניקים, מה שנקרא, חיממו את הגרון והכינו את העניינים.
1: אני רס"ב דלת.
2: אני רס"ר קוף.
1: אני רס"ב בית, מצוות המטבח של גדוד 5033, מקדישים את השיר איך שהיא רוקדת.
2: השיר הזה מזכיר לנו שגם בתוך כל העומס והבסה של יום ראשון, חשוב לשמור על חיוך, לפרגן אחד לשני ולזכור בשביל מה אנחנו כאן.
1: אני מקדיש את אותו השיר לכל אנשי המטבח, לכל המילואימניקים ולכל הלוחמים ששומרים על המדינה. עם ישראל חי!
3: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השני.

טיילור סוויפט, צ'ייקי, טוף, לא נמאס הפעם, נכון? 10:17 עכשיו, קולות החיילים בגלגלת, אנחנו שנייה עוצרים עם השירים ועם הבחירות של המילואימניקים היקרים, מגדוד 5033, לטובת הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מהכבישים, לספר לכם מה קורה אצלכם. אז כרגע כביש 4 לדרום עמוס ממורשה, עד מחלף אלוף שדה, איילון, דרום עמוס מגלילות מזרח, עד מחלף השלום, כביש 471, עמוס מאוד, מגת רימון עד מחלף בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח, עד מחלף גבעת שמואל, ושש לדרום, עמוס מכיוון נחשונים, עד בן שמן, ועד כאן דיווחינו, אם פספסנו משהו, אז חפשו אותנו בוואטסאפ, 05290-2002, רק שאם אתם כותבים לנו, אז כמובן לא תוך כדי הנהיגה, ואפשר גם להתקשר, 1-800-8918. עכשיו, שיר שאני רוצה דווקא להקדיש לכם, למילואימניקים של 5033, למרות שאתם בחרתם לנו אותו, אבל אין מה לעשות, הרמתם לי להנחתה, כי זה אתה תותח של שרית חדד, ויש מספר סיבות שהופכות אתכם לתותחים. אז קודם כל, אתם נמצאים ברגעים אלה בסבב 50 בדרום הארץ, באזור רצועת עזה, אחרי באמת מאות ימי מילואים שאתם מתגייסים ונותנים הכל, וצריך להגיד גם שהגדוד הזה הוא בין גדודי החי"ר היחידים בצה"ל שהיו בצו 8 רצוף 5 חודשים מאז ההקפצה בשבעה באוקטובר, קדימה. כל זאת ועוד, הופכים אתכם לתותחים אחד אחד. תודה רבה שאתם שומרים עלינו, זה לעד לא יהיה מובן מאליו. וגם תודה רבה שאתם אוהבים את שרית חדד, כי זה באמת עוזר לנו בבוקר יום ראשון.

והתותחים שלנו, המילואימניקים של 5033 של החטיבה הצפונית של עזה, שבחרו לנו עכשיו שיר של אריאל זילבר מלפני עשור, זאת אומרת יחסית מהשנים האחרונות, אם פורסים ככה את הקריירה שלו לכל אורכה, שגם נורא נורא הצליח, ויש לו גם קליפ שאפשר לראות אותו כבר עם הזקן ועם הכיפה וכל החזות שלו החדשה, אבל ברגע שהוא מניח את הידיים על הפסנתר ושר אגב מילים ולחן של שמוליק צ'יזיק, שאולי בגלל זה, כי הוא ליווה אותו ממש מהאלבום הראשון, היה אחד החברים גם הקרובים שלו, והשיר הזה הוקדש לזכרו, אז ברגע שהוא שר את המילים והלחן שלו, כאילו חוזר להיות אריאל זילבר של רוצי שמוליק, שגם חוגג עכשיו 50 שנה, וזה פשוט מדהים איך הזמן לא משפיע על המוזיקה, זה נקרא מישהו, האזנה טובה חברים.

0: סולטנס אוף סווינג, דייר סטרייטס. 10:31, קולות החיילים בגלגלץ, הגיע הזמן לקצת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע, כביש 4 לדרום עמוס ממורשה עד מחלף אלוף שדה, איילון דרום עמוס משיבת הכוכבים עד מחלף השלום, וכביש 471 עמוס מאוד מגת רימון עד מחלף בר אילן. עד כאן דיווחינו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך ממשיכים עם הבחירות המעולות של המילואימניקים מגדוד 5033, חטיבה צפונית של עזה, שעד עכשיו עושים באמת עבודה מצוינת.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
12: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
13: שלום.
14: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
13: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
14: זכית ב-125,000 שקלים.
13: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
16: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

פעם שמעתי סיפורים על השיר הזה, שהוא מתפייד, זאת אומרת שלאט לאט אתם שומעים פחות ופחות ממנו, בגלל שהם לא רצו לקטוע אותו פשוט, כי יש משהו במילים ובלחן, וכמובן בעיבוד עם האופרה הזאת, שזורק לה אינסופיות, שהיא האהבה של אמיר בניון למוזיקה, שממש נשמעת כמו אהבה רומנטית לכל דבר, שזה לא יכול פשוט להיגמר, זה לנצח מלווה. אז זה ממשיך להתנגן עוד בראש, גם אחרי שהשיר נגמר. 10:42 עכשיו גלגלת, קולות החיילים. לפני שנמשיך לעוד שיר מאוד מרגש שבחרו לנו המילואים ניקים של 5033, הפעם שיר שכוון להיות שיר רומנטי, וככה זה גם נשמע. שיר אהבה באמת מגבר לאישה. אנחנו שנייה נספר לכם מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 4 לדרום, עמוס עם מורשה עד מחלף אלוף שדה, כביש 471, עמוס מגת רימון עד מחלף בר אילן, איילון דרום עמוס משיבת הכוכבים עד מחלף השלום, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וכביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, לא מעט דיווחים חברים, סו לאט, סו בזהירות, שמרו על עצמכם שם בדרך, אנחנו כאן כדי לשמור על החיוך. שזה גם חשוב. עכשיו משה פרץ.

0: גוגו דולס, אייריס. ככה אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה ביחד בקולות החיילים בגלגלת. יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון, וזה הולך להיות שיר חדש שיצא לנינה טייב מתוך האלבום החדש שלה, אני נינה, שם גאוני לאלבום ללא ספק, שיצא בחודש שעבר. מה שמיוחד בשיר הזה ובכלל באלבום כולו, שהיא עבדה עם כל מיני מפיקים וכל מיני כותבים, חיבורים גם שלא היו קודם, כמו למשל טל קסטיאל ועדן הטט, שעבדו איתה על השיר שאנחנו הולכים לשמוע ממש עכשיו, והוסיפו את הצבע שלהם, וביחד יצא משהו כל כך מיוחד.
1: מי זאת שוב פעם?
0: חלשות וחזרנו.

0: כפלא רכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצטרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: 720! 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. 100 ימים לבחירות, ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מצהיר אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צה"ל כי לא ישב עם המפלגות החרדיות או עם רע"מ.
16: מפלגות אנטי-ציוניות לא יהיו בממשלה. ש"ס, אריה דרי, שמעודד את הנכדים שלו ואת הציבור לא להתגייס לצבא, גולקנוף, גפני, רע"מ, הם כולם פועלים בצורה אנטי-ציונית. האובססיה שלי היא לא על תפקיד, אלא לתקן את מדינת ישראל, ואנחנו נעשה זה ביחד.
15: וחבר הכנסת דני לוז, שהודיע כי יפרוש מהליכוד בשבוע שעבר, אמר כי צריך להחליף את ההנהגה.
17: אני עוד לא פרשתי מהליכוד, אבל אני לא מתכוון להצביע ליכוד. אני עדיין חושב שאחרי 7 באוקטובר ההנהגה צריכה להתחלף. בסוף היה מגה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו. אם אני הקטן מנסה לראות איפה החיות שלי, אז כולם צריכים לשאול את עצמם איפה החיות שלהם. ואני חושב שהבריחה מהחיות זה דבר שבאמת הוא לא מתקבל על הדעת.
15: דיווחים על תקיפות איראניות במפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה. בתוך כך, על פי דיווח בסעודיה, מקור ישראלי טען כי מוץ' טבח המדינאי עזב את איראן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
18: בעיתון הסעודי אל-חדת מדווחים כי מקור ישראלי שפרטיו לא נמסרו, טען שהמנהיג העליון של איראן, מוץ' טבח המדינאי, לא נמצא בשטח איראן. על פי המקור, ההודעות של המנהיג העליון עד כה נכתבו על ידי משמרות המהפכה. בתוך כך, לאחר המתקפה האמריקנית הלילה באיראן, צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות מתמודדות כעת עם תקיפת טילים וחטב"מים מאיראן, אזעקות נשמעו בקווייט.
15: 20 שנות מאסר נגזרו על גבר

0: שאנס את בת זוגו ואת ביתו בת שלוש, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
1: הגבר ביצע בביתו הקטנה בת השלוש מעשי אינוס ומעשים מגונים פעמים רבות. המעשים התגלו לאחר שגרושתו החלה לחשוד, התקינה שלוש מצלמות בביתה והזמינה את החשוד לשמור על הילדה. בנוסף, כך לפי פסק הדין, הנאשם אנס את אשתו באותה התקופה שלוש פעמים בעת שישנה. בית המשפט המחוזי בלוד גזר עליו 20 שנות מאסר ופיצוי בסך 150 אלף שקלים.
0: בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא את כניסתם לתוקף של חלקים מחוק התקשורת של השר קרי, שאמר בתגובה כי להחלטה אין תוקף משפטי, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
2: השופט גרוסקוף כתב בהחלטתו כי העתירות נגד החוק מעלות טענות כבדות, וכי בהתחשב בהיקף השינויים בחוק עולה חשש כבד כי אחרי כניסתו לתוקף יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור. שר התקשורת קרי תקף בחריפות את ההחלטה ואמר כי לבג"ץ אין סמכות להקפיא חוקים וכי לצו אין כל תוקף משפטי. הוא הגדיר את שופטי בג"ץ פורעי חוק ואמר כי הוא אינו מתכוון להשתתף בהליך. גם שרים נוספים, ובהם סמוטריץ' ובן גביר, תקפו בחריפות את בג"ץ בנושא.
0: פועל בניין כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי. צוות מדה ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מכאן למזג האוויר, מהיום תחילתו של גל חום כבד, סיאו לקראת הסופש. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
5: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים חזרנו, 11 ועוד 4 דקות, בוקר יום ראשון עכשיו, אתם איתנו בקולות החיילים עם הבחירות של המילואימניקים גדוד 5033 של החטיבה הצפונית של עזה. נהנינו כבר שעה שלמה מהבחירות שלהם. טעם מוזיקלי משובח, אין מה להגיד. ואיזה כיף שאנחנו רק בחצי הדרך, כי יש לנו באמת עוד שעה לפנינו עם בחירות וגם עם הקדשות שהולכות להיות כאן, אנחנו מאוד מאוד מחכים להן. קודם כל נגיד תודה רבה לאורחים המוזיקליים החדשים שלנו, למילואימניקים היקרים של 5033, ותודה לתאל אתר שעורכת לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לאילון די שמפיק אותנו באולפן, וגם לאידול אלנה, מפיק של קולות החיילים. תודה רבה לאליאנה הרולד על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים עם שיר שגורם לי ישר לחשוב על המשפחות של חיילי גדוד 5033. הם כתבו לנו שהם מבקשים למסור אהבה למשפחות ולמסור להן שהם הגב שלהם, אז אני מאוד מקווה שאנשים והילדים וכל המעטפת שלכם מקשיבים לנו עכשיו ברדיו. והלוואי אמן שלמרות הפערים והקושי של התמרון בין המילואים לבית, האהבה שלכם תצליח ככה לנצח את הכל ולהתגבר על הכל. בחרתם לנו שיר שמראה בדיוק את זה, כמה אהבה יש לכם לאנשים שלכם.

שדי, לייק את הטו מתוך האלבום היפהפה שלהם Love the Looks, שהרבה הרבה הרבה שירים מיוחדים, וכמובן הכל עם קורת הגג הזאת שהיא האהבה, שזה כמובן הנושא שמסובב את העולם. 11:20 כמעט, גלגלת קולות החיילים. רגע לפני שנמשיך לעוד בחירה, שהפעם בוחרים לנו המילואים ניקים של גדוד 5033 מהחטיבה הצפונית של עזה, אנחנו נספר רגע לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה בכבישים. אז כרגע הגיעה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, וכביש 6 לצפון עמוס מסורק לכיוון נשרים. אם פספסנו משהו, אז כמובן תכתבו לנו בוואטסאפ 05290-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, רק בתנאי שלא תכתבו לנו בנהיגה. הכי הכי חשוב שתהיו כמובן עם כל הקשב לכביש ולמה שקורה שם, וגם למוזיקה, שזה נראה לי בונוס נהדר. אז עכשיו יש לנו שיר שמגיע עם הקדשה חשובה מאוד לאופירוש המיילדת המדהימה. אז אם אופירוש המיילדת המדהימה מקשיבה לנו עכשיו, אז תקשיבי טוב טוב, כי כתבו לך גם הקדשה מדהימה. אז לאופירוש, שותפתי למסע המילואים, שממשיכה גם בפעם החמישית לתמרן מהעבודה לבית, ושוב עבודה, ושוב בית. כי גם אצלך זה תמרונים, גם אם את לא לובשת מדים כאלה, כי את לובשת מדים אחרים. הוא כתב לנו, איזה כיף לתינוקות שהדבר הראשון שהם רואים בעולם זה את הפנים שלך. עם כל הכבוד למסע המילואים, את המסע של חיי. א', מעריץ אותך. ומרגש גם אותנו. הוא בחר לך את אבלת מאיר בנאי, אבת ארבע עיניים. אופיר, זה בשבילך.

טוב, האמת שהמילואימניקים מגדוד 5033 ממשיכים להתגלות כרומנטיקנים חסרי תקנה, כי יש לנו עוד הקדשה, פעמיים כי טוב זכינו, הפעם לחנה הרוסתי היקרה. אנחנו לא יודעים מי המקדיש, אבל אם את חנה, ואם את בדרך להתחתן, אז זאת כנראה את. אז הוא כתב לנו שהוא אוהב אותך מלא, ושהוא גאה בך, ושכל מה שאת עושה לא ברור מאליו בכלל. והוא הקדיש לך את ג'יין בורדו, עוקדים צמודים, בסלואו בחתונה.

איזה גאוני זה לסיים ככה. פתאום נגמר השיר, רוקדים צמודים, ג'יין בורדו. טוב, רק דיברתי על לרקוד סלור בחתונה עם השיר הזה, האמת, לא ידעתי שאני מכוונת לדעת גדולים, כי יש לנו הקדשה שלישית ברצף מלוחמי המילואים של גדוד 5033, וכולן עד עכשיו היו לנשים שלהם. אז זה כל כך מרגש אותי. הפעם הקדשה מינון לאשתו נוי. אז נוי, אם גם בעלך מתחיל עם אותה תחילית של נון, ורקדתם סלור בחתונה על השיר Your Song של אלטון ג'ון, תדעי שהמילים הבאות הן ישר אלייך. אז נון כתב לנו לאשתי נוי המושלמת, לכבוד היום נישואים שלנו מרחוק, אני מקדיש לך את השיר שלנו בחתונה. איזו בחירה. נוי, זה בשבילך. בהמון אהבה.

0: דמיינו. השעה 3:00 PM. ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בזום.
5: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
12: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
14: מחר זה קורה. שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל, שניפגש.
15: מוזיקה. זה גלגלץ.
16: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
17: 11:35 עכשיו, קולות החיילים עם הבחירות של המילואים ניקים, הלוחמים של גדוד 5033 מהחטיבה הצפונית של עזה. ואם חשבתם שסיימנו בגזרת ההקדשות להיום, אז טעות בידכם, יש לנו עוד לא מעט הקדשות to go, איזה כיף. ועכשיו, הקדשה שמוציאה אותנו מהקדשות הרומנטיות, הקדשה מינון לאחים שלו. אז אם אתם אחים של נון, ואם קוראים לכם אבי ורותם, ואם אתם האחים הכי טובים שיש, לפי עדותו, אז ההקדשה הזאת מכוונת אליכם. חברים, תודה עליכם, הוא אוהב אתכם מאוד, והוא באמת מוסר לכם שאתם האחים הכי טובים בעולם, והוא בחר לכם שיר של אביצ'י, שיכול להיות שזה השיר שלכם. Hey brother!

אז זה היה לאבי ורותם. היי בראדר, אביצ'י. טוב, רגע לפני שאנחנו נמשיך עם השירים, ואני אגלה לכם רמז גם עם הקדשות, נראה לי שהחברים מ-5033 באמת שברו שיא הקדשות לשעה אחת כאן בקולות החיילים, וזה מאוד נחמד, אבל עוד קודם, לא נקדים את המאוחר, לספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, שכרגע הגיע לצפון, עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, וכביש 6 לצפון עמוס מסורק לכיוון נשרים, אז זהו זה מהכבישים, סו לאט. ואם פספסנו משהו, אז כמובן תכתבו לנו ב-0529-2002, רק לא בנהיגה, אפשר גם להתקשר, 1-800-890-18, ואנחנו ממשיכים, הבטחתי הקדשה, הקדשה שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, אז השיר הבא מוקדש לרוני פינסקי, פינסקי, לרוני פינסקי, הסמך מ"פ של 5033, כתבו לנו פה שאת עושה את התפקיד שיכול להצטער אולי כפוי טובה, מבלי לצפות לתמורה, ותמיד על הצד הכי טוב ביותר. אני רוצה להגיד על זה משהו, שיש הרבה אנשים, סמך מ"פ, אדם שאחראי על לוגיסטיקה, ועל תיאום, והוא יד ימינו של המפקד, אבל אנשים לא יודעים, כי הם פשוט מקבלים את כל מה שהם צריכים, והם לא יודעים איזה מאמץ מושקע מאחורי הדברים. אז בגלל זה הם כתבו לנו שזה יכול להצטער מה שנקרא כפוי טובה, אבל אנשים לא יודעים כמה את עושה וכמה את עובדת, ובאמת לפעמים קשה גם לקבל את הערכה הזאת, אז זה נורא נורא מרגש שבחרו להקדיש לך את השיר הבא מכל המחלקה, מחלקת פתן מסייעת 5033. רוני, תודה עלייך. תודה שאת עושה את הדברים בשקט ובצניעות, וגם אם את חושבת שלא רואים, אז הם מאוד מאוד רואים ומעריכים, והם בחרו לך את לתת.

איזה סיום, מפואר, טדי סווימס, לוס קונטרול. אנחנו כמעט מסיימים שעתיים של התוכנית שלנו, קולות החיילים בגלגלץ. זה הזמן להגיד תודה רבה בפעם האחרונה למילואימניקים היקרים, מגדוד 5033, החטיבה הצפונית של עזר. חברים, תודה שאתם בסבב חמישי ולא מבטרים, תודה שמה שלכם נראה, אתם יודעים, מובן מאליו, לעד לא יראה ככה בנקודת מבט שלנו, ותודה שאתם עושים את זה בכזאת מסירות ובכזאת אהבה, ותודה גם על כל הבחירות והקדשות שלכם שריגשו אותנו בטירוף, ובאמת השכיחו לגמרי את המרמרה של יום ראשון. נגיד גם תודה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לאילון די שהפיק באולפן, ולעידול אלנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, לאליאנה הרולד היקרה שהייתה על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר תהיה כאן, ועד אז אנחנו מסיימים עם החדש של רועי האדם, שהוא כל כך שונה מוזיקלית מהאחים שלו לדעתי. יש שם איזה אי-פופ וגרוב נורא חזק, וזה משתקף כמובן גם בשיר החדש שלו, אבי התחול. ביי ביי.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם.
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: אחי

0: לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
1: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר אגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: שלום לך, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
7: נכון.
6: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן ממשיכה לתקוף במפרץ הפרסי בבחרין ובכווית, מדווחים בשעה האחרונה כי טילים וכטב"מים איראנים שוגרו לעבר שטחן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ גלילמו.
14: בבחריין הופעלו התראות בפעם הראשונה היום ובפעם השנייה מאז החל גל חילופי האש הנוכחי בין ארצות הברית לאיראן הלילה. בקווי דיווחו גם כן על הזקות לפני כשעה. מוקדם יותר, העיתון הסעודי אל-חדס דיווח כי מקור ישראלי שפרטיו לא נמסרו, טען שהמנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא נמצא בשטח איראן. על פי המקור, ההודעות של המנהיג העליון עד כה נכתבו על ידי משמרות המהפכה.
13: חקירת השריפה בחוות גלעד אתמול, בשבק מאמינים שלא מדובר בהצתה מכוונת על רקע לאומני, והארגון העביר את החקירה למשטרה. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
15: בידי מערכת הביטחון יש תיעודים של הכביש בנקודה שממנה הושלכה הסיגריה מרכב, ככל הנראה פלסטיני, והחלה הדלקה שהבעירה את היישוב חוות גלעד. גורמי ביטחון אומרים, אנחנו מתקרבים ללעצור את החשוד, אך לא נראה שמדובר באירוע לאומני מכוון. שבק כשהיה מעורב תחילה בחקירה, יצא ממנה בשל הערכה הזו. לאחר השריפה במערכת הביטחון נערכו לאירועי נקה מצד יהודים, בכפר פלסטיני אחד הוצת מסגד ורוססה הכתובת חוות גלעד.
13: חקירת השלחת הרימונים על סניפי ג'פניקה, ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ושלושה מאנשי הארגון שוחררו בתום מעצר בין 5 ימים, לאחר שהמשטרה לא ביקשה להאריך את מעצרם. הארבעה יוותרו במעצר בית עד ליום חמישי הקרוב. עורך דינו של מוסלי, דורון נוי, מסר לגלי צהל, כבר בהתחלה אמרנו שאין ממש בחשדות נגדו. כתובתנו בצפון יעל חדד מעדכנת, כי לפני זמן קצר נעצר תושב קריית עטה בן 28, בחשד להצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את בת זוגו ואת ביתו בת 3, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
16: הגבר ביצע בביתו הקטנה בת 3 מעשי אינוס ומעשים מגונים פעמים רבות. המעשים התגלו לאחר שגרושתו החלה לחשוד, התקינה 3 מצלמות בביתה והזמינה את החשוד לשמור על הילדה. בנוסף, כך לפי פסק הדין, הנאשם אנס את אשתו באותה התקופה 3 פעמים בעת שישנה. בית המשפט המחוזי בלוד גזר עליו 20 שנות מאסר ופיצוי בסך 150

0: 50,000 שקלים.
1: פועל בניין כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי. צוות מדע ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלישיב הראל. מזג האוויר חם מרגיל לעונה במישור החוף, הוויל. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות איילה אהרוני, צביקה אליהו, עידו בינון והראל לוי.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: דלית רצ'סטר, עושה לי את הצהריים.

נטשה בדינגפילד. פתאום חזר להשיר טירוף, 20 שנה בערך אחרי שהוא יצא, שיר טוב, Unwritten. שלום, 7 דקות אחרי 12, צהריים טובים, איזה יופי. אנחנו פותחים שבוע חדש, אופטימיים, מקוון, בוא נהיה אופטימיים, תמיד טוב להיות אופטימיים, מכירים את זה שהורים שאיך שמתחיל השבוע, אז ככה גם, כאילו יום ראשון כך יראה כל השבוע, אז זה לא תמיד ככה, כי גם אם מתחיל יום ראשון, וואו, יכול להיות שיהיה שבוע על הפנים. אבל גם ההפך יכול להיות, אז בואו נתנחם בזה. נכון, לפחות זה. בסדר, בסדר, בסדר. כאן באולפן אילון די מפיק, זיף שחי בצד טכנאי, אני דלית רצ'סטר, ואני אופטימית, לא יודעת, אני קמתי אופטימית היום. אנחנו עם שיר חדש, נדיר, של מרגלית צנני, כמובן מרגול. זה נקרא לשיר וליהנות. נכנס אתכם לווייב קצת.

0: ציפור השיר העליון.
1: זה באמת יש כינוי כזה למעלה, בספר הסים של גינס, בגלל שהיא כאילו, יש לה כתבות משוגעות. פנטסי, וגם סוטרי קרי, זה קריזמה מהלכת על שתיים. 17 דקות כבר, אחרי 12. צהריים, אנחנו עדיין צהריים, תחילת הצהריים. בכבישים, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד פולג, איילון צפון עמוס מחולון ועד ארלוזרוב, וכביש 6 לדרום עמוס ממחלף ניצני עוז ועד אייל. נועם בטן.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל
4: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: 720,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

קרנבריז, איזה שיר, לינגר, מהמם, שיר מהמם, פשוט מהמם. עכשיו 24 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד פולג, איילון צפון עמוס מחולון ועד ארלוזורוב, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף ניצני עוז ועד אייל. עכשיו שיר ממש יפה, אם אתם מכירים אותה, אילה רוח, זמרת, יוצרת, מוזיקאית, היא מאוד מעורכת, היא מאוד גדולה באינדיה הישראלי, גם שחקנית בין היתר, והשיר הזה נקרא טבע, וזה שיר מהמם, אז אני אשמיע אותו ונשמע אותו כולנו.

קיילי. קיילי, קיילי מינו. Love at first sight, עכשיו, 6 דקות לאחת. סוגרים את השעה עם שיר מהמם של ג'אנגל, שנקרא Carry On.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם.

0: ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
4: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, שעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן ממשיכה לתקוף במפרץ הפרסי, בבחרין ובקווייט מדווחים בשעות האחרונות כי טילים וכתבאמים איראנים שוגרו לעבר שטחן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ קלילמור.
12: בבחרין הופעלו התראות בפעם הראשונה היום ובפעם השנייה מאז החל גל חילופי האש הנוכחי בין ארצות הברית לאיראן הלילה. בקווייט דיווחו גם כן על הזקות לפני כשעה. מוקדם יותר העיתון הסעודי אל חדס דיווח כי מקור ישראלי שפרטיו לא נמסרו טען שהמנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי לא נמצא בשטח איראן. על פי המקור, ההודעות של המנהיג העליון עד כה נכתבו על ידי משמרות המהפכה.
11: וחבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד טען ביומן הצהריים נהיה חייבים לחדש את הלחימה.
13: אני חושב שזאת הייתה טעות גדולה להפסיק את המלחמה בשלב שהפסקנו אותה, ואני חושב שאם רוצים להגיע להישגים שהצבנו לעצמנו, לא תהיה ברירה מחידוש הלחימה, ואני לא נראה לי שזה יוכל להחזיק לאורך זמן.
11: חקירת השריפה בחוות גלעד אתמול, בשב"כ מאמינים שלא מדובר בהצתה מכוונת על רקע לאומני, והארגון העביר את החקירה למשטרה. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: בידי מערכת הביטחון יש תיעודים של הכביש בנקודה שממנה הושלכה הסיגריה מרכב, ככל הנראה פלסטיני, והחלה הדלקה שהבעירה את היישוב חוות גלעד. גורמי ביטחון אומרים, אנחנו מתקרבים ללעצור את החשוד, אך לא נראה שמדובר באירוע לאומני מכוון. שבק שהיה מעורב תחילה בחקירה יצא ממנה בשל הערכה הזו. לאחר השריפה במערכת הביטחון נערכו לאירועי נקה מצד יהודים, בכפר פלסטיני אחד הוצת מסגד ורוססה הכתובת חוות גלעד.
11: פעילי ימין, שרים וחברי כנסת מהקואליציה צפויים להשתתף הערב בצעדה לכיוון רצועת עזה בקריאה להתיישב בה. השר איתמר בן גביר, שהודיע כי יגיע לצעדה, אמר אצל אמיר איבגי בגלי צהל כי לא יחצו את הגדר.
15: אין כוונה, עד כמה שאני יודע, לחצות את הגדר, להיכנס לעזה. אני חושב שבסופו של דבר צהל צריך להגיע לפשרה עם המארגנים, מותר להם למחות. יש כוונה להגיד משהו שהוא הכי לגיטימי שבעולם, כמה תישובים בעזה, ואני חושב שהייתי מוסיף למסר הזה עוד מסר, שהוא עידוד הגירה.
11: חקירת השלכת הרימונים על סניפי ג'פניקה, ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ושלושה מאנשי הארגון שוחררו בתום מעצר בין 5 ימים לאחר שהמשטרה לא ביקשה להאריך את מעצרם. הארבעה יוותרו במעצר בית עד ליום חמישי הקרוב. עורך דינו של מוסלי דורון נוי מסר לגלי צהל, כבר בהתחלה אמרנו שאין ממש בחשדות נגדו. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לפני זמן קצר נעצר תושב קריית אתא בן 28 בחשד להצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. מזג האוויר חם מהרגיל העונה, לאורך החוף ובפנים הארץ הביל. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס

0: חברה לביטוח בעם.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מעם. כפוף לתקנון.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

שרית חדד, מרוץ החיים, וואי, גם לי בא עכשיו ללכת להם. לא, כאילו נחכה אחרי בין המצרים, ואז... מרוץ החיים, 7 דקות אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם מדונה, מדונה, תשמעו, ציית אלבום החדש, כולם היו בטוחים שזה הולך להיות, מה זה פדיחה? כי היא עושה קצת בושות לאחרון השנים האחרונות, ובסדר, זה קורה. אבל האמת שממש טוב, והאלבום הזה, אלבום נדיר ומעניין וכיפי, ווואו, הרבה דברים טובים. אנחנו נשמע מתוכו את Bring Your Love, זה השיתוף פעולה עם סברינה קרפנטר.

ריטה עם בגידה. 19 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ. אז ככה, בכבישים, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף ניצני עוז ועד איילה, זה קורה בגלל תאונת דרכים. כביש החוף לכיוון צפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד פולג, איילון צפון עמוס מחולון ועד ארלוזורוב. 1-800-890-18, זה המספר שלנו באולפן עדכונים ותזמונים, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. עכשיו אנחנו עם בר צברי, ידה מטורפת.

0: בוהימיאן לייק יו. איזה וואן איט וונדר. אחלה וואן איט וונדר. עכשיו אנחנו מחכים לכם כרטיסים, תשמעו. או עושתם כרטיסים לגולדן רינג, לאיזה הופעה, למופע משותף של קרן פלס ומירי מסיקה, הם חוגגות טו באב בהיכל מנורה, אז אם אתם רוצים לזכות בזוג כרטיסים להופעה מהממת הזאת, חפשו את הפוסט הרלוונטי באינסטגרם או בפייסבוק שלנו, תעקבו אחר ההנחיות, אז תזכו בזוג כרטיסים, הנה, ביצוע מההופעה, עם מלא החיים.
1: תשיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: גלגלצ.
1: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי
5: הרשמה בעיצומה.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
0: מוזיקה זה גלגלת.
9: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

חוליו איגלסיאס, חברות, חברים. טוב, חוליו איגלסיאס, הזמר הספרדי המצליח ביותר בכל הזמנים, על זה אין עוררין. ולא חשבתם שאנחנו, אני לפחות בצהריים האלה, אדלג על לדבר על האירוע הכי גדול שקורה בעולם, כמובן על גביע העולם, המונדיאל, רק אנחנו קוראים לזה מונדיאל, אנחנו והספרדים. ותדבר כמובן על משחק היום, לא על הכדורגל, על ספרד מול ארגנטינה, על המוזיקה. אז אם היינו עכשיו בחולו גליאס, אז באמת הזמר הספרדי המצליח יותר בכל הזמנים, אני ניסיתי לחשוב, אנחנו בישראל מאוד... טים ארגנטינה, אנחנו כמו סניף של ארגנטינה פה, בטח בהקשר למונדיאל, בטח זה קשור לכמובן המון קהילה שעלתה מארגנטינה, וגם אנחנו בתור, כישראלים, גדלנו גם על טלנובלות מארגנטינה, אם זה כמובן המורדים, קטנטנות, בובה פראית למשל. תראו, אני חשבתי, על מסי, בעיקר, כי בסוף הוא באמת הסיבה שאנחנו כל כך בעד, אבל ניסיתי לחשוב מה הטעם המוזיקלי שלו, בדקתי. הסתכלתי על כל מיני ספקולציות, אומרים שהוא מאוד מאוד אוהב את ריאנה, שזה מאוד מגניב. יש דיבור על זה שגם הוא מאוד אוהב את סלינה גומז, ואפילו מגיע למשחקים, הם קצת חברים, אבל אני החלטתי שאם כבר אנחנו בעניין הארגנטינה, אנחנו נלך על המסי של הטלנובלות. כי הרבה לפני שהיה מסי, הייתה טלנובלה בובה פראית. והרבה לפני זה הייתה... מסי הייתה סוג של אישה, וקראו לה נטליה אוריירו. כי הוא לא בכדורגל, כן? היי, היי, נטליה אוריירו, קמביו דולו מתוך בובה פראית.

就跌了。 I need time, time, love, joy, joy. I need space, love, I need me.

קשה בכדור הארץ. טונה. קשה, לא קשה. קצת קשה. טוב, חברות חברים, אנחנו סוגרים את הצהריים שלנו יחד. אני אלקים מיהיה פה אחריי. תודה רבה לגיא הניג'ר שמפיקה כאן באולפן, לדניאל שבתאי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר. עכשיו דנה ברגר עם החדש שלה, אם נותרנו נאהב. נשתמע מחר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
2: 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
7: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-2030.

0: להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שגרירות ארצות הברית בירדן הודיעה כי נמל התעופה והנמל הימי בעקבה פונו בעקבות איום מהימן, אך הרשויות בירדן מכחישות כי הנמלים אכן פונו. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ גליל מור.
5: בהודעה שפרסמה שגרירות ארצות הברית נכתב כי נמל התעופה הבינלאומי בעקבה והנמל הימי בעיר פונו, זאת בעקבות איום נקודתי ואמין, כך לדברי ההודעה. אך לאחר מכן הרשויות בירדן פרסמו הודעה מכחישה כי הנמלים פונו. דובר הממשלה הירדנית מסר כי מדינתו לא קיבלה מידע על איומים כלשהם, ואם תקבל מידע שכזה, היא תזהיר את הציבור מראש.
4: בתוך כך איראן המשיכה לתקוף במפרץ הפרסי, בבחרן ובכווית, דיווחו בשעות האחרונות כי טילים וכתבאמים איראנים שוגרו לעבר שטחן, לא דווח על נפגעים או נזק. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד טען ביומן הצהריים כי ישראל חייבת לחזור ללחימה מול איראן.
6: אני חושב שזאת הייתה טעות גדולה להפסיק את המלחמה בשלב שהפסקנו אותה, ואני חושב שאם רוצים להגיע להישגים שהצבנו לעצמנו, לא תהיה ברירה מחידוש הלחימה, ואני לא נראה לי שזה יוכל להחזיק לאורך זמן.
4: פעילי ימין, שרים וחברי כנסת מהקואליציה צפויים להשתתף הערב בצעדה לעבר רצועת עזה בקריאה להתיישב בה. לקראת הצעדה, צה"ל הכריז על האזורים הסמוכים לגבול מיד מרדכי ועד כרם שלום, שטח צבאי סגור. השר איתמר בן גביר, שהודיע כי יגיע לצעדה, אמר לאמיר איבגי בגלי צה"ל כי המפגינים לא יחצו את הגדר.
7: אין כוונה, עד כמה שאני יודע, לחצות את הגדר, להיכנס לעזה. אני חושב שבסופו של דבר צה"ל צריך להגיע לפשרה עם המארגנים, מותר להם למחות. יש כוונה להגיד משהו שהוא הכי לגיטימי שבעולם, כמה תישובים בעזה, ואני חושב שהייתי מוסיף למסר הזה עוד מסר, שהוא עידוד הגירה.
4: כמו כן התייחס בן גביר למצבה של הקואליציה בסקרים, והביע דאגה כי נתניהו יבחר להקים ממשלת אחדות עם בנט ואייזנקוט.
7: פלט מוטרד מדבר אחד, שראש הממשלה לא יתבלבל וילך עם גדי אייזנקוט או עם בנט, הוא כבר דיבר על ממשלת אחדות, אוי ואבוי לנו. אם הוא עושה את זה, אין רפורמה משפטית, אין פיתורי יועמשית, אפשר לשכוח מהדברים האלה.
4: המשורר ישראל פינקס הלך לעולמו בגיל 91, הוא ענק לו פרס ישראל לשירה לשנת 2005 כהכרה במכלול יצירתו ובהשפעתו על הספרות העברית. בין יצירותיו המוכרות 14 שירים, ספרו 14 שירים ונופים בחתם אור. כתבת התרבות מאיה זוהר מעדכנת כי הלווייתו תתקיים מחר בשעה 10 בית העלמין גני אסתר בראשון לציון. ומזג האוויר לסיום, חם מהרגיל העונה במישור החוף, הוויל. אלה החדשות שערך היום טוטו דוטן.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
8: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף התנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. מזניפים ובאתר, אייס.
2: מוזיקה זה
10: גלגלץ. עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילים.

שלמה ארצי, הצעיר מייצג את ישראל באירוויזיון 1975, שטוקהולם, שוודיה, אחרי שאבא הביאו לשם את הגביע, אם נלך לפי הימים של המונדיאל, גמר גביע העולם בכדורגל, אבל בכל זאת, גם תחרות יפהפייה האירוויזיון, הוא לא הצליח להגיע שם למקום הראשון, היה שם את דינגדונג, שזה אחלה שיר, לא יודע אם ברמה של את ואני, אבל בסדר, זה מה שהיה ואנחנו לא נתכחש לעובדות. מה שכן, אנחנו נצא לדרך. לעשורים של ה-70 מקווה שסוף השבוע עבר לכם בטוב ונועם. אנחנו נהיה כאן כל יום, 2 בצהריים, כל יום והעשור שלו, מתחילים ב-70, קצת נגיעות של 60's, תכף נגיע לזה. תודה רבה שהייתם איתנו ושתהיו איתנו. תודה רבה לדלית אופר שערכה את המוזיקה. טיבו אולפן, גיא אניג'ר ויואב גולדברג על ההפקה, וזיו שחביץ, הטכנאי שלנו. אני רני לקין. שו לכם רגוע, בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך. הנה צליל שעל השנייה הראשונה ששומעים כבר יודעים במי מדובר. בדיוק. מייקל הצעיר.

0: דורי בן זאב הענק מתלוצץ. עץ הלימון בעברית זה נקרא, אבל אף אחד לא קורא לו ככה, כולם קוראים לזה למון טרי, ואת השיר הזה דורי בן זאב כתב עם שלום חנוך, ושלום גם הלחין. שלום חנוך גם הלחין את השיר הבא שנשמע, למילים של מאיר אריאל. אתמול מלאו 27 שנה לפטירתו של מאיר אריאל, זיכרונו לברכה. הוא לא רק כתב, הוא גם הלחין וגם ביצע שירים רבים, והנחיל מורשת תרבותית רחבה ומקיפה במוזיקה הישראלית. אנחנו נשמע שיר שהוא משנות ה-60, שמאיר אריאל כתב, ושלום חנוך הלחין, ומי שמבצע עוד אחד מהענקים של התרבות שלנו. גם השיר הזה עם קריצונת. בכל זאת, לא קל לחופף בננות.
1: הידעתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים.

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים, תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל, זהו אשר מושך את הפטמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים, אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק,

הרים איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק ואת

0: אריק איינשטיין.
1: 2:20 כמעט, עשורים של ה-70, אם אתם בהווה, כביש 55 נחסם לתנועה בין כיכר קדומים לשבות עמי, שני הכיוונים, יש שם שריפה בצד הדרך, תנו לכוחות הכיבוי לעשות את שלהם, אני מקווה שהתנועה תתחדש די במהרה. 6 לדרום, עמוס מניצני עוז עד אייל, כביש החוף מחוף השרון עד פולג, ואם אתם באיילון צפון, צפוף מחולון עד ארלוזורוב, נסיעה טובה שתהיה בכל דרך. דרור שואל אם יש מי שמקופף בננות, אז מי מיישר אותן? נראה לי שאנחנו, כל אחת שאנחנו אוכלים, אנחנו מיישרים אותה. ככה, אתה יודע, כמו שמיישרים את ההוגה. ואז מוסיפים קלוריות. ליליאן מאוד אהבה את מחופף הבננות, החזרנו אותה לילדות. נראה לי שזו המהות של עשורים, אה, ליליאן? ארז, בוקר טוב באריזונה. נהנה מהמוזיקה הישראלית שלנו, זה בטוח. ובנצי, אל תסבך אותי עכשיו, למרות שכולם רוצים שארגנטינה ייקחו, בסדר, אנחנו חייבים להיות ניטרלים, זה כמו שמישהו יגיד שהעשורים של ה-80, זה העשור. אנחנו ב-70 בכלל. שהוא יופי של עשור, כי בו יצא השיר הבא.

סרש גינסבורג עם ג'יין בירקין. J'étais moi, non plus. אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. ואני כבר לא, איזו תשובה. ג'יין בירקין הלכה לעולמה בשבוע שעבר, לפני 3 שנים. אומרים שהפוני שלה חזר לאופנה. לא ידעתי. אבל מקורות יודעי דבר מסרו לי שכן, פשוט אני לא מסתובב עם הפוני כל יום. עשו בגלגלץ, הנה עוד קלאסיקה של ה-70's. מריאן פייטפול.

0: כמעט שתי דקות אחרי 2:30, גלגלץ והעשורים של ה-70. אם אתם בהווה, אז נזכיר לכם, 55, יש שריפה וחסמו את הכביש בשני הכיוונים, בין כיכר קדומים לשבות עמי, 6 לדרום, שזה עומס מיוקנעם לאנטות, ואז בהמשך מניצני עוז לאייל, ועוד בכביש 6, מחורשים לנחשונים, אז שימו לב לדרך הזו, בכביש 6. כיף שאתם איתנו, חברים, אורלי אומרת, תענוג של עריכה מוזיקלית, זה דלית שלנו, יהיה סופר דופר בעניינים האלה. תכף נמשיך עם עוד קצת. היה לנו שיר ששלום חנוך הלחין, אחרי זה עוד שיר ששלום חנוך הלחין, וכנראה שהעשור של ה-70 היה מאוד מאוד מוצלח מבחינת שלום חנוך, כי תכף יהיה לנו עוד שיר בלחן שלו. מה זה אומר על התוכנית היום? רק שלום.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קוואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
7: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל, שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
8: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
9: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
10: המרכז האקדמי
9: הרשמה בעיצומה.
11: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים,

Peter Frampton. Baby, I love your way. אלא אם הדרך שלך עוברת ב-55, כי שם הכביש חסום לתנועה. בין כיכר קדומים לשבות עמי יש שריפה, סבלנות, נעדכן כשיפתח הקטע הזה בכביש. שש לדרום, עמוס מיוקנעם לעין תות, וגם ניצני עוז לאייל, וגם חורשים לנחשונים. נסיעה טובה בדרך. אם אתם נוסעים בכביש החוף צפונה, מחוף השרון עד פולג עמוס גם כן, ואילון לדרום, רוקח לארלוזורוב, נסיעה טובה שתהיה בכל דרך. היום הזה ממש, 19 ביולי, מלאו 79 למי שהוא, בטח ב-70's, אבל גם לפני וגם אחרי, וכל כך הרבה לעולם המוזיקה, בטח בבריטניה, הטלטלים שלו, שהם דבר גם בגיל 79, על מי מדובר? בריאן מיי.

0: כל כך הרבה דרכים לעזוב את האהוב או האהובה, אבל מה נכון? אם את תהיה, אז אנחנו נשאר ונסיים את הסורים של ה-70. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה גם לדלית עופר שערכה את המוזיקה, יואב גולדברג וגיא נשאר להפקה, זיו שחב יצא טכנאי, תכף מעל קולומברי תהיה אתכם כאן להמשך הצהריים בגלגלץ. אני רני לקי, מחר אחלה יום יהיה, גם היום שאחרי המשחק של גמר גביע העולם בכדורגל ואפשר יהיה לחזור לשגרה, וגם זה יום שני, זה אומר שנהיה עם ה-80. אנחנו נסיים עם, היינו עם פול סיימון והוא אמר שיש כל כך הרבה דרכים לעזוב, אבל אף דרך היא לא דרך טובה לעזוב את הקיבוץ, לפחות ב-70's, זה היה מוסר.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת, ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החיים.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
5: גלגלץ. שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שגרירות ארצות הברית בירדן הודיעה כי נמל התעופה והנמל הימי בעקבה פונו בעקבות איום מהימן, אך הרשויות בירדן מכחישות כי הנמלים אכן פונו. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
1: בהודעה שפרסמה שגרירות ארצות הברית נכתב כי נמל התעופה הבינלאומי בעקבה והנמל הימי בעיר פונו. זאת בעקבות איום נקודתי ואמין, כך לדברי ההודעה. אך לאחר מכן הרשויות בירדן פרסמו הודעה מכחישה כי הנמלים פונו. דובר הממשלה הירדנית מסר כי מדינתו לא קיבלה מידע על איומים כלשהם, ואם תקבל מידע שכזה, היא תזהיר את הציבור מראש.
0: בתוך כך, איראן המשיכה לתקוף במפרץ הפרסי. בבחריין ובקווייט דיווחו בשעות האחרונות כי טילים וחטב"מים איראניים שוגרו לעבר שטחן, לא דווח על נפגעים או נזק. מוקדם יותר נפגשו אמיר קטר עם שר החוץ של טורקיה, ובשיחתם השניים דנו בסוגיה הביטחונית במזרח התיכון, ובכוונתם להמשיך ולקדם דרכי דיפלומטיה כדי לפתור את המתיחות עם איראן. גם ראש ממשלת עיראק נחת בדוחה לשיחות דיפלומטיות עם האמיר עטני. שר הביטחון קץ הודיע כי עומרי רונן, המתמודד בבחירות המקדימות למפלגת הדמוקרטים וממובילי אחים לנשק, יסולק משירות מילואים. בהודעת שר הביטחון נכתב, הנחיתי את הרמטכ"ל לוודא שעומרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. כך יעשה גם בכל מקרה דומה בעתיד. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד. כך קץ מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר בפועל על 4 נאשמים שהשתתפו בפרעות בנגב במהלך מבצע שומר החומות. הארבעה הורשעו במסגרת הסדרי טיעון בידוי אבנים לעבר כלי רכב של יהודים, חבלה ממניע גזעני והתפרעות לאחר שחסמו את כביש 6 באזור לקיה והשתתפו בתקיפות אלימות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הארבעה ישלמו קנס של 10,000 שקלים ופיצוי למותקפים. המשורר ישראל פינקס הלך לעולמו בגיל 91. פינקס זכה בפרס ישראל לשירה לשנת 2005 כהכרה במכלול יצירתו ובהשפעתו על הספרות העברית. בין יצירותיו המוכרות שירו אלמלא, ספריו 14 שירים ונופים בחתם אור. כתבת התרבות מיה זוהר מעדכנת כי הלווייתו תתקיים מחר בשעה 10 בבוקר בבית העלמין גני אסתר בראשון לציון. המחלקה למאבק באנטישמיות של ההסתדרות הציונית לעולמית הכריזה על השקת אות הסנטור לינזי גראם למאבק באנטישמיות בעקבות מותו הפתאומי של הסנטור הרפובליקני. האות יוענק מדי שנה בטקס רשמי למנהיגים, אישי ציבור, פעילים ואנשים שאינם יהודים מרחבי העולם על עבודתם למען העם היהודי ומלחמתם באנטישמיות. מזג האוויר לרוב בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועות החוף. הלילה יהיה בעיר עד מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס, בצוות דניאל פרמר שושני ונעמה מזור.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
3: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם, במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
4: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים. עד גמר המלאי.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלך.
1: העיבוד וההפקה של השיר הזה, כל כך כל כך עשירים, שלרגע חשבתי שמתנגנים שני שירים במקביל, ממש כאילו היה לי רגע ניתוק וחזרה למציאות. אז זו הייתה יובל דיין עם אל תומר, הפקה כמובן של פטריק סבג, מישהו שעובד איתה הרבה מאוד זמן, גם העיבוד שלו. עם זה אנחנו פותחים את הזמן המשותף שלנו היום. שלום, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, טוב שאתם פה, שבוע טוב, שבוע מבורך. יואב גולדברג כאן, עורכת דיווחי התנועה, וגיא הניג'אר מפיקה, אז אי אפשר חייביץ על הביצוע הטכני, עורך לנו היום את המוזיקה, בוחר לנו את השירים, איתמר בן אריה שחוזר אלינו השבוע, איזה כיף. אני מייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו את טיילור סוויפט, שיר יחסית חדש מתוך הפסקול החדש של צעצוע של סיפור, הסרט החמישי, סרט שיש לו גיבורה אחת, והיא איננה טיילור סוויפט, אבל היא שרה את השיר שלה, של ג'סי, הקאובויט, השריף, איך שהיא קוראת לעצמה, I knew it, I knew you. טיילור סוויפט, גלגלת, סעד חמש יחד.

0: עם סנדיי שיינינג. מה זה שיינינג? שריפה היום, נכון? קמנו בבוקר, חום, בלהות, אבל זהו. די, הקיץ הגיע, אי אפשר כל יום להתמרמר על החום, אנחנו נחבק את החום הזה באהבה, כי אלה החיים שלנו לפחות בחודשיים הקרובים. אתם על גלגלת, הנה בשורה נחמדה, ככה שתעשה נעים בלב ולא משהו אחר. אז מוניקה סקס הוציאו. שיר חדש, יאלי סובול כתב והלחין על ההפקה המוזיקלית אחראי הפעם שוזין, יונתן לוין מוכר בין היתר מאוזי נבון וחברים, מגשם וגם עוד כל מיני המון פרויקטים האמת שהוא עשה, והלהקה מספרת שיאלי השמיע את השיר הזה לחברים שם, חבר'ה בלהקה, רגע לפני אחת ההופעות שלהם, וכל אחד מהם בעצם לקח את מה שהוא שמע, למקום רגשי ולמקום מוזיקלי, מעט מעט אחר, ואולי בגלל זה יש פה תחושה של מוניקה סקס מאוד חיה, מצד אחד גרוב מאוד קצבי, כמעט פאנקי, מצד שני יש שם טקסט שכולל צמד מילים כמו חושך עירוני, ויש מתיחות וחרדה קיומית שמאוד מאוד מורגשת, וגם רצו למצוא איזשהו כישוף, איזושהי תגובת נגד למציאות הבעייתית והבלתי פשוטה שאנחנו חווים כאן.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: זה נקרא כישוף נגד.

אין, יאלי סובול הוא פשוט כותב מופלא. אלה היו מוניקה סקס עם כישוף נגדי, שזה שיר חדש, כאן, אצלנו. אתם על גלגלץ. נעדכן שכביש 55 נחסם לתנועה בין כיכר קדומים לשבות עמי בגלל שריפה. כביש 66 לדרום, עמוס למשמר העמק ועד צומת מגידו. כביש 6 לדרום, עמוס מחלף יוקנעם עד אינטוט. בהמשך, ניצני עוז עד אייל, גם שם עמוס. ועוד בכביש 6 לדרום, עמוס...

זה הכל. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים. יש לנו גם וואטסאפ כרגיל, 052-90-2000 ואז 2, לא בנהיגה כמובן, מוזמנים לשלוח לנו שם, לא יודעת, דיווחים עם דברים שאתם רואים, או סתם מחשבות תהיות. מורן למשל כתבה שקיץ זה החיים, כי דיברתי על זה קצת קודם. מורן, אני כל כך כל כך מסכימה איתך, אבל כל פעם שאני מדברת על הקיץ, או מדברת בשבחו של הקיץ, אני חוטפת כל כך הרבה הייט, אז אני לא יודעת מה לומר כבר. הקיץ מבחינתי זו העונה, אבל אני לא רוצה לדרוך כאן לאנשים על נקודות רגישות וסנועות. טוב, גלגלץ, ביום חמישי, האחרון, בהכי טוב בעולם, התוכנית של עומר גפן, היה, התקיים מצעד שירי רוק האלפיים הטובים ביותר. זו הייתה תוכנית מדהימה, היא בעצם כאילו כל תמצית הקיום שלי במצעד. אני הקשבתי לזה בלייב, אני יודעת לאן הגיע כל שיר, ואם אתם לא הזנתם, אז ממש ממש כדאי לכם ללכת ולהזין באפליקציה, וגם כן באתר שלנו, איפה שנוח לכם. זה היה מצעד באמת מדהים, והשיר הזה, כמובן, דורג מאוד מאוד גבוה. וזהו, לכו תשלימו עם מה שמעתם, לינקין פארק. Numb.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום שלה

היי, זה להיט, רונדלים של סטטיק, אתם על גלגלה, אז עוד רגע 3:30, אנחנו נשמע עכשיו קטע חדש שלוקח את Ring My Bell, קלאסיקת הדיסקו מסוף ה-70s, ומעביר אותה לעולם הרבה יותר, נקרא לזה, עכשווי, של ראפ, של קלאב, אנרגיה כזאת של פסטיבלים, של קיץ, בדיוק האזור הזה שבו H, הראפר הבריטי, יודע לעבוד די טוב, לוקח משהו מאוד מאוד קליט, מאוד מוכר, וסטטיק, שם עליו את הזרימה המנצ'סטרית שלו. You can ring my bell. וככה השיר הזה הופך להיות

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
7: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים בחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
8: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
0: מוסיקה זה גלגלת.
9: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

פיזיקל. אוליביה ניוטון ג'ון, מרענן פתאום לשמוע את השיר המקורי ולא את כל האינטרפולציות שעשו לשיר הזה ועשו לשיר הזה. לדעתי שבוע שעבר שמענו כאן איזה שיר כזה. מה זה היה? סומבר. גלגלץ. לפני שנה מירי מסיקה וקרן פלס עלו עם מופע משותף ומרגש עם השירים של שתיהן, ועכשיו ממש בימים אלה הן מציינות 20 שנות חברות, שלא נאמר 20 שנות זוגיות, בסדרת מופעים בהיכל מנורה, כולם סולד אאוט למעט המופע המיוחד בו הן יחגגו את ט"ו באב. ונחשו מה? גלגלץ, ממש אנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים לגולדן רינג, לא סתם, למופע הזה ספציפית בהיכל מנורה. חפשו את הפוסט הרלוונטי באינסטגרם ובפייסבוק שלנו, עקבו אחרי הנחיות ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים. סיכוי גבוה. מה זה סיכוי גבוה שהשיר הזה יהיה שם? ברור שהוא יהיה שם. מירי מסיקה, אין לשם.

לשם. מירי מסיקה. גלגלץ! נעדכן שכביש 66 לדרום עמוס משמר העמק עד צומת מגידו, כביש 6 לדרום עמוס מחלף יוקנעם ועד עין תות, בהמשך ניצני עוז עמוס עד אייל, עוד בכביש 6 לדרום עמוס מחלף חורשים ועד נחשונים, כביש החוף לצפון עמוס מחלף חוף השרון ועד פולג, איילון דרום עמוס מחלף קקל עד לגוארדיה, כביש גאה לדרום עמוס מחלף מורשה ועד מסובים, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד מחלף עד הלום. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם דברו איתנו גם בוואטסאפ על כל דבר, 052-90-2000 ואז 2. ממשיכים עם המוזיקה, ליאן תומאס עכשיו.

גטו סופרסטאר. איזה מישמש של דברים יש בשיר הזה. פרס מייקל מהפוג'יז, All Dirty Bastard מווטן קלן, וכמובן M.I.A. ששרה את הפזמון הקליט במלודיה של Islands in the Stream, הלהיט של קני רוג'רס ודולי פארטון. בקיצור, הכל קורה בשיר הזה של נמשך 4.5 דקות כמעט. אתם על גלגלץ, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, אבל תקשיבו רגע מה הולך לקרות פה בשעה הבאה, בחצי השני שלה. אנחנו נשמע כאן רק מוזיקה בספרדית, כמובן, לכבוד גמר המונדיאל, דובר הספרדית שמחכה לנו הערב, ארגנטינה נגד ספרד, מי תיקח? אני לא יודעת, לא ראיתי שנייה מהמשחקים האלה, לצערי, סליחה, אבל מוזיקה לטינית אני אוהבת, ותהיה לנו כאן חצי שעה, פלוס מינוס, מטמטמת ומטריפה, שלא תגידו שלא אמרתי, זה קורה במחצית הבאה של השעה הבאה, זאת אומרת, כזה איזו 4.5. תישארו איתנו, כדאי לכם, תודה רבה לאיתמר בן אריה, גם על היוזמה וגם על בחירת השירים. אני מייל קולומברי, את השעה הזאת נסגור עם אבי את חול, השיר החדש של רועי אדם. גלגלץ, ניפגש כאן אחרי חדשות 4. שוב.

0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: חדש, טוסטר סלפי, הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
14: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
15: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. בירדן, מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה יורטו על ידי מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית. מיירטי כיפת ברזל יצאו לעבר שברי עירות שיכלו לפגוע בשטח הארץ. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
17: איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר העיר עקבה בירדן, ככל הנראה לכיוון שדה התעופה הבינלאומי המלך חוסיין, שמרוחק כשני קילומטר מגבול ישראל. מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית הן שירטו את הטילים האיראנים, אך בישראל נערכו לאפשרות של זליגה. שני מיירטי כיפת ברזל שוגרו לעבר שברי העירות במטרה למנוע פגיעה של השברים באזור אילת. בעיר אילת עצמה שמעו היטב את ידי הפיצוצים, אך לא...

0: עובדי רשות המיסים לא ייכנסו לבני ברק עד למתן מענה שיבטיח את שלומם, כך לפי הסתדרות עובדי המדינה. זאת לאחר שבימים האחרונים הותקפו פקחי הרשות פעמיים במהלך ביצוע עבודתם ברחובות העיר. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מוסיף כי בסוף השבוע שעבר, גם מנהל רשות המיסים הכריז על השעיית פעילות העובדים בעיר, עד שעיריית בני ברק תוציא גינוי ברור וחד משמעי לאירועי התקיפה. שר הביטחון קץ הודיע כי עומרי רודן, המתמודד בבחירות המקדימות למפלגת הדמוקרטים וממובילי אחים לנשק, יסולק משירות בצבא. בהודעת שר הביטחון נכתב, הנחיתי את הרמטכ"ל לוודא שעומרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצהל. כך יעשה גם בכל מקרה דומה בעתיד. צהל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד. כך קץ. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר בפועל על 4 נאשמים שהשתתפו בפרעות בנגב במהלך מבצע שומר החומות. 4 הורשעו במסגרת הסדרי טיעון בעידוי אבנים לעבר כלי רכב של יהודים, חבלה ממניע גזעני והתפרעות לאחר שחסמו את כביש 6 באזור לקיה והשתתפו בתקיפות אלימות. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מוסר כי 4 ישלמו קנס של 10,000 שקלים ופיצוי למותקפים. המשורר ישראל פינקס הלך לעולמו בגיל 91. פינקס זכה בפרס ישראל לשירה לשנת 2005 כהכרה במכלול יצירתו ובהשפעתו על הספרות העברית. בין יצירותיו המוכרות שירו אלמלא, ספריו 14 שירים ונופים בחתם אור. כתבת התרבות מאיה זוהר מעדכנת כי הלווייתו תתקיים מחר בשעה 10 בבוקר בבית העלמין גני אסתר בראשון לציון. גמר גביע העולם בכדורגל. הערב ב-10 תיפגשנה אלופת העולם, ארגנטינה ואלופת אירופה, ספרד, לקרב על התואר. אנריקה, אוהד ספרד, ואלכס, שמעריץ את נבחרת ארגנטינה, סיפרו לי יונתן גריל ביומן גביע העולם על התחושות לקראת המשחק.
1: אני חושב שספרד תנצח, למרות שגם אני ארגיש איזושהי צביטה בלב גדולה.
2: אני לא מאמר על הבית, אבל מלך השגרה שלה יוצא מן הכלל, אני מקווה שייתן את האקס פקטור ונוכל לשמוח ולדבר מחר עם חיוך מאוזן לאוזן, לעוד 50 מיליון ארגנטינאים.
0: מזג האוויר, לרוב בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: מוסיקה, זה גלגלת.
6: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ברוכים. שעה שנייה יחד, אתם על גלגלץ, אבא, ועוד 8 דקות, אחר הצהריים טובים לכם, אנחנו נשארים יחד עד 5. איתמר בן אריה, בוחר לנו את המוזיקה, וגיא ניג'אר, מפיקה, יואב גולדברג, עורך דיווחי התנועה, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ובשעה הזאת ממש, בחצי השני שלה, אנחנו עוברים למוזיקה בספרדית בלבד. בכל זאת הערב מחכה לנו גמר מונדיאל דובר ספרדית למהדרין, ארגנטינה, נגד ספרד, לא משנה איזו גרסה אתם אוהדים, מי אתם רוצים שתנצח, אנחנו כאן ניתן לדבר הזה את הגרסה שלנו, לא עם פרשנות, לא עם אנשים שמתווכחים על נבדל או לא נבדל, פשוט חצי שעה של מוזיקה בספרדית בלבד, לא רק מארגנטינה ומספרד, אבל כן בספרדית, הרבה מאוד דברים מדהימים, באמת, באמת, מחכה לנו יופי של חצי שעה, זה קורה בחצי השני של השעה הזאת, לא לדאוג עוד מעט. עד אז הרבה מוזיקה טובה אחרת, למשל זה בעברית. אורי קולטוב, אם לא רוצה לאהוב אותי, גלגלת, עד 5.

שלומי שבן, כולם אומרים, גלגלץ, כמעט 4:15. נעדכן אתכם כמה עדכונים, כביש 66 לדרום, עמוס משמר העמק עד צומת מגידו, כביש 6 לדרום, עמוס מחלף יוקנעם, עד אין דוט, כביש 6 לצפון, עמוס מחלף עירון ועד מנהרות נילי, כביש החוף לצפון, עמוס מחלף חוף השרון, עד פולג, איילון דרום, עמוס מחלף פקל עד לגוארדיה, איילון צפון, עמוס מחלף לגוארדיה ועד גלילות מזרח, כביש גאה לדרום, עמוס מחלף מורשה ועד מסובים, וכביש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אשקולות ועד מחלף עד הלום, 1-800-8918 זה המספר שלנו, אם יש לכם דיווחים, תזמונים לתת לנו, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. טוב, ממשיכים עם המוזיקה, והנה חדש של אוליביה רודריגו, מתוך האלבום החדש, זה סטופיד סונג.

הדג נחש, זמן להתעורר. מבקשים את השינוי כבר שנים. גלגלת, אנחנו מזמנים את השינוי הטוב שיבוא אל החיים שלנו, שתהיה לנו כיף סוף סוף, בסדר? תה.

0: תזמני.
1: תזמני, חדש של אסולין ושל אנה זק, מתוך האלבום של אסולין, ישראליאנה, אלבום מומלץ ביותר, לכו, תקשיבו לו.

0: וגם כביש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אשקלות ועד מחלף עד הלום. זהו, בעוד קרבה שעה ניתן לכם את התמונה המלאה, כרגיל אנחנו יוצאים לכמה הודעות ואז חוזרים עם הספשייל ספרדית שלנו להיום לכבוד המונדיאל. תחזיקו חזק.
1: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
2: רואי שריקי.
1: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
2: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
9: המרכז האקדמי.
8: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: אלן קאר, מסבסד את סדנאות להפסקת תישון ל-5,000 משרתים בצהל.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
1: מוסיקה, זה גלגלת.
2: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: אוקיי, ארגנטינה, ספרד, הערב, גמר המונדיאל, דובר הספרדית, בחצי שעה האחרונה שנשארה לנו, אנחנו נשמע רק שירים בספרדית, לא רק מספרד, לא רק מארגנטינה, אבל כן בשפה שעליה חצי מדינת ישראל דיברה, בזכות ערוץ ויבה בעיקר, אבל לא רק, אנחנו מתחילים, כשאומרים לטיני, הראש מיד הולך לשם, שיר שנשאר בזיכרון הישראלי, לא רק כשיר, אלא כקוריאוגרפיה קולקטיבית שכולם יודעים לרקוד מההתחלה ועד הסוף. לטינוס! לטינוס!

0: זה לפני בית בני, אה? שמעתם את כל המדינות, אולי זו ההשראה לבית בני, מה שהוא עשה לו שם, מה זה היה, בסופרבול. טוב, זה היה לטינוס, כאילו, אין, זה פשוט מטמטם אותי, אני כל הזמן חושבת על זה, שכולנו רקדנו את הריקוד הזה, כאילו באופן מדויק, אין ניואנסים לדבר הזה, זאת אומרת, זה עבר בכל מדינת ישראל, לא יודעת, לא מדברת על העולם אפילו, מדברת על ישראל, דרך, לא יודעת, בת מצוות, בר מצוות, אירועים כאלה שפוגשים בהם אנשים שלא גרים איתך, נגיד, באותה עיר, דרך שיעורי ריקוד אולי, אין, כולם ידעו לרקוד את הריקוד הזה, ומסתבר שגם הדור החדש יודע משיעורי זומבה, ככה לפחות נאמר לי. אז כן, הדבר הזה עובר לפני טיק טוק, לפני הכל, זה פשוט מטורף. עסקנו בבית בני, ואנחנו נמשיך איתו, מזכירה, חצי שעה רק בספרדי.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.
0: Ve y fíjate la tabla.

baile. Inolvidable, Bad Bunny. אנחנו רגע עוצרים עם המראטון ספרדית שלנו לטובת הדיווחים. אז כביש 22 לצפון עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסרי, כביש 77 עמוס ממחלף רמת ישי ועד מחלף זרזיר, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק ועד צומת מגידו, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף יוקנעם ועד אינטוט, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף עירון עד מנהרות נילי, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד פולק, איילון דרום עמוס ממחלף קקל ועד לגוארדיה, איילון צפון עמוס ממחלף לגוארדיה עד גילות מזרח, כביש גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד נסובים, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף השבעה ועד אלוף שדה, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד מחלף עד הלום. טוב, אנחנו עם שירים בספרדית לכבוד גמר המונדיאל שמתקיים הערב, ואנחנו אל אחד השירים שמחזירים ישר לעידן הטלנובלות של סוף ה-90s, תחילת 2000, ובעיקר בעיקר לבובה פראית, השיר הזה שהתנגן מלא ברגע מאוד מאוד ספציפי בפרקים. מילי הייתה מתגנבת מבית היתומים, מחליפה בגדים, דופקת, חצאית אור, ויוצאת למועדון לרקוד.

0: טירוסה. טוב, אנחנו עוברים למישהו שיש לי תחושה טובה, סתם, נו, הוא ספרדי, קוראים לו אנריקה אגלסיאס, הוא בוודאי, בוודאי, בוודאי, בעד קבוצה מאוד מסוימת היום, הערב, במונדיאל, בעד ספרד, וזה שיר שכולכם מכירים באנגלית, אני אגיד, אבל אולי לא כולכם, אולי לא הרבה מכם, אני אומר, מכירים את הגרסה של השיר הזה דווקא בספרדית, זה היה ממש, היה אלבום, פעם היינו קונים דיסקים, נכון? אז בדיסק של אנריקה אגלסיאס, היה את השיר הזה גם באנגלית וגם בספרדית, ואני הייתי תפוקה על הספרדית, וזה מושלם.
1: Quiero ser tu

איזה יפה זה בספרדית, אני לא יכולה, זה פשוט מושלם. אתם זוכרים את הקליפ שהיא מתה בסוף? וואו, הדמעות, הדמעות, כמה בכיתי מול הקליפ המזורגג הזה של אנריקה איגלסיאס. טוב, גלגלץ, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו, ואת חצי השעה הנפלאה שהייתה לנו עם מוזיקה בספרדית, לכבוד גמר המונדיאל שמתקיים הערב, ארגנטינה מול ספרד, שיהיה בהצלחה לכולן. אתם יודעים, זה לא יחול כל כך הגיוני, אבל שיהיה בהצלחה, מי שתנצח, מה טוב. נגיד תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולגיא הניג'ר ויואב גולדברג שהיו כאן על ההפקה, ולאילי פסי על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברי, אחינום בר, תמשיך איתכם מיד אחריי. אנחנו סוגרים עם עוד מישהי שתריע כנראה ביציע של הקבוצה הספרדית, רוזליה.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI, חברה לביטוח.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים. עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף, זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
12: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דרוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בירדן, מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה יורטו על ידי מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית. אין נפגעים. מיירטי כיפת ברזל יצאו לעבר שברי עירות שיכלו לפגוע בשטח הארץ. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש.
16: איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר העיר עקבה בירדן, ככל הנראה לכיוון שדה התעופה הבינלאומי המלך חוסיין, שמרוחק כשני קילומטר מגבול ישראל. מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית הן שירטו את הטילים האיראנים, אך בישראל נערכו לאפשרות של זליגה. שני מיירטי כיפת ברזל שוגרו לעבר שברי העירות במטרה למנוע פגיעה של השברים באזור אילת. בעיר אילת עצמה שמעו היטב את עדי הפיצוצים, אך לא היה צורך בהפעלת הזקות.
15: גורמים בליכוד מאשרים, נתניהו מקדם הקמת ועדה מסדרת שתקבע את רשימת המפלגה, אם המצב הביטחוני לא יאפשר את קיום הבחירות המקדימות. כתבנו ישראל פישר מוסיף כי ההצבעה במרכז המפלגה על ההצעה לשריונים בבחירות המקדימות, אותה מקדם ראש הממשלה נתניהו, נדחתה בשנית וצפויה להתקיים ביום חמישי. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הודיעה כי בחנה דיווח על פגיעה הלילה באתר הבנייה של מה שעתיד להיות תחנת הכוח הגרעינית דרחובן באיראן. בדיווח של הסוכנות לא צוין מצב הפגיעה באתר, אך על פי בדיקה ראשונית לא נמצא חומר גרעיני באתר הבנייה. על פי הערכה, האתר בשלב בנייה מוקדם מדי כתובן,

0: רעילי באתר הבנייה. על פי הערכה, האתר בשלב בנייה מוקדם מדי כדי להכיל כל חומר גרעיני. עובדי רשות המיסים לא ייכנסו לבני ברק עד למתן מענה שיבטיח את שלומם, כך לפי הסתדרות עובדי המדינה. זאת לאחר שבימים האחרונים הותקפו פקחי הרשות פעמיים במהלך ביצוע עבודתם ברחובות העיר. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מוסיף כי בסוף השבוע שעבר גם מנהל רשות המיסים הכריז על השעיית פעילות העובדים בעיר, עד שעיריית בני ברק תוציא גינוי ברור וחד משמעי לאירועי התקיפה. שר הביטחון קץ הודיע כי עומרי רונן, המתמודד בבחירות המקדימות למפלגת הדמוקרטים וממובילי אחים לנשק, יסולק משירות צבאי. בהודעת שר הביטחון נכתב, הנחיתי את הרמטכ"ל לוודא שעומרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. כך יעשה גם בכל מקרה דומה בעתיד. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד. כך קץ. גמר גביע העולם בכדורגל. הערב ב-10 תיפגשנה אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד לקרב על התואר. אנריקה, אוהד ספרד, ואלקס, שמעריץ את נבחרת ארגנטינה, סיפרו לי יונתן גריל ביומן גביע העולם על התחושות לקראת המשחק.
1: אני חושב שספרד תנצח, למרות שגם אני ארגיש איזושהי צביטה בלב גדולה.
2: אני לא מאמר על הבית, אבל מלך השגרה שלה יוצא מן הכלל. אני מקווה שייתן את האקס פקטור ונוכל לשמוח ולדבר מחר עם חיוך מאוזן לאוזן לעוד 50 מיליון ארגנטינאים.
0: מזג האוויר לרוב בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
5: בחסות דוריקים חיתאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דוריקים חיתאורה.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

מרגישים בהודו? כל מי שכמוני נשאר בקיץ הזה בארץ, לא הודו, לא תאילנד, לא שום מקום. אז לפחות הבאנו קצת את הודו לפה לפתיחת השעה. ג'ירפות, אין כניסה לפילים, אתם על גלגלץ, שלום לכם. קבע שיום הראשון בשבוע, בשבוע עבר בנעימים. לקוראים אחי נועם בר, איתכם לשעתיים שלנו. תודה רבה לגילי פוקסמן שאל, שערכה לנו את המוזיקה. תודה גם לצוות באולפן, להילי פסי וגל אקלום ויואב גולדברג, שעורך דיווחי התנועה. עכשיו, הילה רוח. הילה רוח היא שם שמי שבקי, מכיר, מי שאוהב אינדי ישראלי, בוודאי מכיר אותה כבר המון המון שנים, אחד השמות הידועים באינדי הישראלי. היא גם שחקנית, התחילה להיות שחקנית לפני כמה שנים, שיחקה עכשיו באסטורה של כאן 11 על חרדים אנוסים. בקיצור, אישה רבת פעלים. זה מתוך האלבום האחרון שלה, קוראים לזה טבע. הילה רוח.

נכון, זה כזה 90's ישראלי, זה מרגיש כמו שיר שנלקח מהפסקול של הסרט קלרה הקדושה, שהפסקול של קלרה הקדושה עשתה אותו ב-96 שרון רוטר, וזה ממש מרגיש שמאז האינדי בישראל שואב מהקול המלאכי הזה של שרון רוטר, זה ממש היה יכול להיכנס לפסקול as is, רק ההפקה טיפה יותר מעודכנת, אז זה הרמז שזה מ-2026. הילה רוח, חדש, עכשיו. אתם על גלגלץ. אמרנו 90's. קבלו את קריפ. רדיוהד.

איי איי איי, לכמה אנשים נמרח האייליינר השחור בשנת 92 כשהם שמעו את זה לבד בחדר, אתם על גלגלץ. 5:16 דקות, בואו נראה מה קורה בכבישים. 22 לצפון, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, 77, עמוס מרמת ישי עד זרזיר, 66 דרום, משמר העמק עד מגידו, 6 לדרום, יוקנעם עד אנטוט, 6 לצפון, עירון עד מנהרות נילי, חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד פולג, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, איילון צפון, לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לצפון, מהשיבה עד אלוף שדה פקוק, גאה לדרום, רשעד מסובים, אשקלון, אשדוד, עמוס מצומת אשכולות, עד מחלף עד הלום, ועד הלום לדיווחים. בשרשרת, שמנו שיר מתוך אלאדין המקורי, פרינס עלי. מה, איך זה אומרת? פרינס עלי, נסיך הצילי? אני חושבת שזה בעברית, פרינס עלי, נסיך הצילי, יאללה, בבא. אז היינו עם פרינס עלי, בגרסה המקורית ששר רובין וויליאמס הנפלא, המנוח. אז לאן מכאן? אולי קומיקאים שדיבבו בסרטים, אולי משהו קשור לנסיך ערבי, אולי הידעתם, הנה מידע מעניין. במקור המיתוס על אלאדין, זה מיתוס שהגיע מסוריה, אבל זה בכלל על סין. ידעתם? אלאדין? אלאדין הוא סיני במקור. פשוט דיסני לקחו את זה ואמרו, טוב, בסדר, נעשה אותו ערבי, כי כאילו הגיע מסוריה, וזה מוזר, כי המנהגים הם ערביים, הם בכלל לא סינים, אבל ככה כתבו אותו בסוריה, כאילו סין זה עוד שלוחה של המזרח התיכון. סתם הידעתם, קטן כזה. הידעתם? מסין, טסים לקליפורניה. אם יש לכם רעיונות לשרשרת, כתבו, לא אמרתי, 0529-2002 בוואטסאפ. דני, קליפורניה, רד הצ'ילי פפרס.

קליפורניה, רד הוט צ'ילי פפרס, אתם על גלגלץ. השיר הבא של בר צברי יצא לפני יותר מחצי שנה, הוא כתב אותו ביחד עם אבי אוחיון ומתן דרור, הצמד שאחראי על, אני חושבת, 85% מה... 85% מהמוזיקה הישראלית שיוצאת בשנתיים האחרונות, שיודעים פשוט לייצר לעתים, אבל השיר הזה יצא, והוא מה שנקרא סלו ברנר. לקח לו זמן, לקח לו חצי שנה, והנה עכשיו, פתאום גדל וגדל לו ברשת, בטיק טוק בעיקר. אז תכירו גם אתם פה ברדיו את ילדה מטורפת. הודיעה בהופעה שלו ברמת גן, שלה, עירכה את בר צברי, הוא שר את זה. בר צברי.

0: ובסוף הלך.
1: שרית חדד מתארחת כאן אצל טיפקס, לא בפעם האחרונה, גם אחר כך היו עוד שיתופי פעולה. שנת 97, זו הייתה שנה גדולה בשביל שרית חדד, יצא אלבום השלישי שלה, הוא לא היה כל כך מוצלח כמו השני ראשונים מבחינה מסחרית, אבל מספיק, היא הייתה גדולה כבר בשלב הזה, בשביל שבאותה שנה, ב-97, בטח חלק מכם זוכרים את הסיפור הזה, ולחלק זה יחדש, הצעירים יותר, היא נסעה שרית חדד להופיע במשך חודש שלם בירדן. בממלכת ירדן, היא הייתה במסווה של זמרת ערבייה, קרא לעצמה שרית חדד, מטורבת אל קרמל, והיא הוציאה שם אלבום בערבית. כן, והיא שרה בערבית, הייתה שרית הספרית. וזה היה מוצלח למדי התקליט הזה, גם בירדן וגם בעוד ארצות ערב, ובכלל היא לא יודעת ערבית, כן? זה היה ניסתה. טוב, אם אנחנו כבר באווירה עולמית, אז לכבוד הגמר של המונדיאל, כנס לאווירה כבר מעכשיו, למרות שיש עוד איזה 5 שעות עד המאורה. Wave and Flag, כנען. זה היה ב-2009, שיר שליווה את התחרויות.

0: קיינן, על אף שמו הכנעני, הוא סומלי, קנדי, לא קשור אלינו יותר מדי. אמרתי 2009, ואז ישר אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא, אחינו, המונדיאלים זה תמיד בשנים עגולות, כי זה כל 4 שנים, זה 2010. זה 2010, זה השיר, זה לא היה כמו השירים של שקירה, שזה ממש שירים רשמיים שפיפה מוציאים, זה השיר ש... כל ההוציאו משהו כזה, חברה מסחרית, וזה תפס, פשוט תפס ונהיה ממש חלק מה... בצורה אורגנית. טוב, אתם על גלגלץ, 534, בצורה אורגנית נעבור לכבישים, יש לנו את 22 לצפון, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, 70 לצפון, עמוס מכיוון צומת אבליים עד החיהוד, 6 דרומה, קריית גת עד מחלף קמה, 6 לצפון, עמוס מאירון עד מנהרות נילי, שתדעו לכם שזה ממש אכזרי שהמונדיאל, אני יודעת שיש הרבה סטודנטים שהזדהו עכשיו, יוצאת על תקופת מבחנים. יש גברים שזה... אנשים, אנשים, גם נשים, צופות. לא יודעת מי אתן, אבל יש. זה ממש קשה, צריך ללמוד, אבל יש מונדיאל, משחק כל יומיים, ממש, זה לא מתחשב עם השנה האקדמית. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון לגוארדיה, עד גלילות מזרח, גאה לדרום, מורשה עד מסובים, גאה לצפון עמוס מהשיבה, עד אלוף שדה. קיבלתם הצצה למוח שלי, ה-ADHD, שעובר בין נושאים ממש ממש מהר. כן, זה לא, לא פשוט לחיות איתו. אפרופו לעבור נושא, בוא נדבר על השרשרת. היינו עם פרינס עלי, מתוך הסרט אלאדין המקורי של דיסני, רובין וויליאמס שר את הגרסה הזו. לאן נמשיך מפה? 052-90-2002 לרעיונות שלכם, שיר שימשיך אותנו בשרשרת אחרי רובין וויליאמס ופרינס עלי מאלאדין.
1: גלגלץ.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועי ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
1: מוזיקה זה גלגלת.
12: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: שיר חדש ללהקת ג'אנגל, שאפרופו דיברנו פיפה, כדורגל, ועוד נדבר, אז השיר, הלהיט הכי גדול של להקת ג'אנגל, Busy Earning, מלפני קרוב לעשור, זה שיר שהיה בפסקול של פיפה, שירים שנכנסים לפסקול של פיפה, יש להם פוטנציאל התפוצצות גדול מאוד, אז מאז ג'אנגל נהייתה משהו במוזיקה, והם כל כך כיפים, זה כאילו כמו לאכול קרטיב על שפת הים, באמת. תשמעו איזה שיר, פשוט קיץ, השיר החדש שלהם, ג'אנגל, קרי און, חדש.

טוב, שתדעו לכם שמפה ועד סוף השעה אנחנו באווירה לטינית. אין ברירה, יש לנו היום ארגנטינה ספרד, אז נכנסים לגרוב. עכשיו רבע לשש, שנייה לפני שנגיע ללטיניות, נספר לכם מה קורה בכבישים הכנענים. יש לנו את 22 לצפון, עמוס מקריית ביאליק עד כפר מסריק, 70 לצפון, עמוס מאבליים עד החיהוד, 6 דרומה, קריית גת עד כמה, 6 לצפון, עמוס מאירון עד מנהרות נילי, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, איילון צפון, עמוס מלגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים, וגאה לצפון מהשיבה עד אלוף שדה. וזהו, עדיין לא התבייתנו סופית על שיר השרשרת, אז אם יש לכם רעיון איך נמשיך את השרשרת המוזיקלית שלנו, היינו עם השיר פרינס עלי מתוך אלדין המקורי, הגרסה של רובי וויליאמס. זצל, איזה איש. אם יש לכם רעיון, כתבו לנו ב-0529-2002. אי אפשר להגיד לטיני בלי לדחוף לכם את השיר שכבר אני חושבת שעבר מספיק זמן ואפשר לחזור לשמוע אותו וליהנות ממנו. לא? אולי גם שבט אחים ואחיות ישוב לרדיו, מי יודע? בקטגוריית השירים שכבר אי אפשר לשמוע. לא יודעת, אני נהנית מדספסיטו בשלב הזה.

0: איך שהיא רוקדת. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. לא הבנתי מה זה בחורות בבגד ים וטייץ. גם בגד ים וגם טייץ? או שיש כאלה שהם בגד ים ויש כאלה שהם טייץ? לא לבושות מותאם אחת לשנייה. יש בריכה, אין בריכה, לא... לא נסגרתי על האירוע.
1: השרשרת.
0: טוב, 8-6, אתם על גלגלץ. איזה שרשרשרת מגניב, גילה וחמן בחרה לנו, גילה שהיא מאזינה קבועה ותמיד מציעה לשרשרת, כל הכבוד לך על הנחישות, הנה היא משתלמת. אז אחרי השיר מאלדין, רובין וויליאמס שר את פרינס עלי, אז קודם כל היינו באווירה לטינית, אז היא אמרה בוא נשאר באווירה לטינית לכבוד ארגנטינה ספרד, מצוין, אבל לא סתם לטינית, אמרנו אחרי פרינס עלי, שזה שיר ששר הג'יני באלדין, בוא נמשיך עם ג'יני, in a bottle של קריסטינה אגילרה, אבל יש טוויסט. קריסטינה היא חצי לטינה. היא, אבא שלה הגיר לארצות הברית מאקוואדור, ובשנת 2000 היא הקליטה את האלבום השני שלה, וזה אלבום שהוא כולו בספרדית. והוא בו גרסאות כיסוי לשירים שהוציאה שנה לפני זה באלבום הבכורה שלה, וגם לשיר הזה שהכי הצליח, שפוצץ אותה בעצם. ואמוס, ואמוס. אל ג'נג'ניטו דן לה אטרפדו.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
5: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים לחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
11: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
12: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גליצן השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איחוד האמירויות פרסם הודעת גינוי לתקיפות איראן בקווית, בבחריין ובירדן. בהודעה נכתב כי התקיפות האלה מפרות את ריבונות המדינות, מערערות את השקט האזורי וכי האיחוד עומד לצד המדינות המותקפות. בתוך כך, פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בדרום איראן, לא ידוע על פרטים נוספים. לפני כשלוש שעות, מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה שבירדן יורטו על ידי מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית, אין נפגעים. מיירטי כיפת ברזל יצאו לעבר שברי עירות שיכלו לפגוע בשטח הארץ. באילת שמעו את עדי הפיצוצים, אך לא היה צורך בהפעלת הזקות. השר לשעבר, מתן כהנה, שמתמודד במפלגת ישר, אמר ביומן הערב, האיראנים מנסים לרמוז לנו שהם מתקרבים לתקיפה.
14: זה נראה שהאיראנים מנסים לרמוז משהו. בחירת המטרות זה סוג של שפה שמדברים, שמדינות מדברות אחת עם השנייה. לתחושתי, זה שהאיראנים מעיזים לראות על עקבה, הם מבינים את המשמעויות מבחינת ישראל, והם רומזים שזה מתקרב אלינו. אני די בטוח שאנחנו מבינים את הרמזים האלה ונערכים בהתאם.
13: גורמים בליכוד מאשרים, נתניהו מקדם הקמת ועדה מסדרת שתקבע את רשימת המפלגה, אם המצב הביטחוני לא יאפשר את קיום הבחירות המקדימות. כתבנו ישראל פישר מוסיף כי ההצבעה במרכז המפלגה על ההצעה לשריונים בבחירות המקדימות, אותה מקדם ראש הממשלה נתניהו, נדחתה בשנית וצפויה להתקיים ביום החמישי. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הודיעה כי בחנה דיווח על פגיעה הלילה באתר הבנייה של מה שעתיד להיות תחנת הכוח הגרעינית דרחובין באיראן. בדיווח של הסוכנות לא צוין מצב הפגיעה באתר, אך על פי בדיקה ראשונית לא נמצא חומר גרעיני באתר הבנייה. על פי הערכה, האתר בשלב בנייה מוקדם מדי כדי להכיל כל חומר גרעיני. צעדת האלפים של ארגוני ימין בהשתתפות חברי קבינט, שרים וחברי כנסת מתחילה בשעה זו בחוף זיקים. הצועדים קוראים להקמתה מחדש של שלושה יישובים יהודיים בצפון רצועת עזה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין שמוקדם יותר הבוקר הכריז אלוף פיקוד הדרום יניב עשור על כביש 34 מצומת יד מרדכי עד צומת שער הנגב.

0: 24 מצומת יד מרדכי עד צומת שער הנגב ועד כרם שלום כשטח צבאי סגור על מנת למנוע מהמשתתפים להתקדם לכיוון רצועת עזה. גמר גביע העולם בכדורגל. הערב ב-10 תיפגשנה אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד לקרב על התואר. שלמה אידוב, יליד ארגנטינה, סיפר לירון וילנסקי על ההתרגשות לקראת המשחק המכריע.
1: שמחה גדולה מאוד, ואני מקווה שזה בסופו של דבר ארגנטינאים יציגו מה שהם מקווים מאוד.
0: מזג האוויר, לרוב בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
4: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: אחינועם בר עושה לי

0: אביב גפן. אתם על גלגלת 6 ו-7. טוב שאתם פה, לשעה השנייה שלנו ביחד. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעל עורכת.
1: זה היה...
0: זה דודו טסה.
1: הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: הלב שלה.

אתם עם בעלה, אתם על גלגלת, שש ורבע, זה מה קורה בכבישים, יש לנו עוד 70 לצפון, אבליים עד החיהוד פקוק, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, צפון לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לדרום, הורשה עד מסובים, גאה לצפון, 107 עד אלוף שדה, זה הכל. יאללה, קיץ. אווירת קיץ, קשה מאוד, חריפה מאוד פה בגלגלת. קאומה. למבדה.

מאהב הלטיני, ברונו מרס, מאלבום האחרון שלו, צ'ה צ'ה צ'ה. עכשיו, מחזירה אתכם לשנת 2000, שוטה הנבואה. פנן.

0: שתי הנבואה, פנן, ולצלילי השטויות שהם עושים. אספר לכם מה קורה בכבישים. 70 לצפון, עמוס מכיוון נבליים עד צומת אחיהוד, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, איילון צפון, מצחיק אותי השטויות שלהם, לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לדרום, מורשת גנות, גאה לצפון מהשיבה עד אלוף שדה, 6 לדרום, קריית גת עד כמה, 40 לדרום, עמוס מחטיבת הנגב עד מחלף שרה, וזה הכל. אנחנו עם כמה הודעות קצרות, ותכף נחזור למוזיקה, שיר עם, שנפתח בכינורות מזייפים. בואו נראה אם תדעו בדיוק במה מדובר. עוד לפני ששודר. יש לכם שתי דקות לחשוב. גלגלץ.
1: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
4: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל, שניפגש.
8: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.

כן, פרולה פרולה, דלידה ביחד עם, אני אגיד את זה נכון, אלן דלו. דלידה שחקנית וזמרית איטלקיה, וקצת מילים יפות ללא כיסוי של גזוז, הוא מציע למתוקים ונישוקים ופחפה והבטחות וקוקו וכל דיבורים, פרולה פרולה, פקה פקה, היא אומרת לו, זה דיבורים לאוויר, זה לא מרגש אותי. פרולה פרולה, אתם על גלגלץ, מה קורה בכבישים? יש לנו ככה את 70 לצפון שעמוס מאבליים עד החיהוד, יש לנו את איילון דרום שעמוס מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון לגוארדיה עד גלילות מזרח גאה לדרום, מורשה עד גנות גאה לצפון, עמוס מהשיבה עד אלוף שדה, שש לדרום, עמוס מקריית גת עד כמר, באים לדרום מחטיבת הנגב עד מחלף שרה, וזה הכל. עכשיו. נועם בטן, חדש שלו, תמיד רציתי עוד.

לפני 15 שנה הייתה לכמה שנים להקה אוסטרלית, להקת בנים שקראו לה 5 Seconds of Summer. זה היה קצר, אבל בנות השתגעו עליהם. אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול. איך אהבתי את השיר הזה וכמה זמן לא שמעתי אותו. אז לכל בנות ה-20 ו... שזוכרות ואוהבות, אפילו ה-30 ואולי 40 ואפילו נפרגן. 5 Seconds of Summer. She looks so perfect.

You look so perfect. אוי, זה הכיף. 5 seconds of summer. אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד. אוי, הטלפון שלי נפתח על פרסומת. יפה מאוד. מזל שלא שמעו את הקריינות, שהייתי עושה פה פרסומת באמצע שידור לאיזשהו מותג. אתם על כלכלץ, אנחנו נסיים. אני אחי נועם בר, מנסה פה להשתלט על הטלפון שלי תוך כדי דיבור. גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו אחלה של מוזיקה כיפית וקיצית. תודה לצוות, זיו שחביץ, הטכנאי, גל אקלו, מפיקה כאן באולפן. רואי שריקי הולך להיות כאן אחריי. מאחלת לכולם גמר מונדיאל שמח לצופים, לאלה שנשואים או נשואות לצופים, וצריכות להחזיק את הבלגן. שיהיה לו כולנו בהצלחה. נסיים עם הטינג טינגס. That's not my name.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
2: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
3: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
2: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
3: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
15: המרכז
14: הרשמה בעיצומה.
16: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סוען, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. איחוד האמירויות פרסם הודעת גינוי לתקיפות איראן בקווייט, בבחריין ובירדן. בהודעה נכתב כי התקיפות האלה מפרות את ריבונות המדינות, מערערות את השקט האזורי, וכי האיחוד עומד לצד המדינות המותקפות. פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בדרום איראן, לא ידוע על פרטים נוספים. לפני כשלוש שעות מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה שבירדן יורטו על ידי מערכות הגנה אווירית של ארצות הברית, אין נפגעים. מיירטי כיפת ברזל יצאו מחשש לפגיעה בשטח הארץ. באילת שמעו את הדי הפיצוצים, אך לא היה צורך בהפעלת הזקות. מדובר צהל נמסר שכמה שברי מיירט נפלו בשטח פתוח סמוך לאילת, אין נזק ונפגעים. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש בוושינגטון עם נשיא לבנון ג'וזף אהון. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי השניים דנו ביישום ההסכם המסגרת התלת צדדי. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מזכירה שההסכם הנוכחי קובע את שלבי היציאה מלבנון של צהל והשתלטות צבא לבנון על השטחים המוגדרים, כאשר הכל נעשה תחת פיקוח אמריקני. מחש זימנה לשימוע ארבעה שוטרים שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפת הפרקליט סלח נעמה בבית בבר שבע לפני כחודשיים. כנגד שניים מהם נשקלת אפשרות של העמדה לדין פלילי בחפוף לשימוע בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה. חלקם חשודים בשיבוש חקירה. הסתיימה הפגישה בין רשות המיסים לעיריית בני ברק לאחר תקיפת פקחי הרשות ומכתבו של אהרונוביץ' שלא יחזרו לעיר ללא גינוי פומבי. סוכם כי העירייה תבהיר שצריך לאפשר לפקידי רשות המיסים לבצע עבודתם והרשות תשוב לפעול בבני ברק. כתבנו מרדכי הלפרין מזכיר כי בשבוע שעבר מנהל רשות המיסים הכריז על השעיית פעילות העובדים בעיר עד שעיריית בני ברק תוציא גינוי ברור וחד משמעי לאירועי התקיפה. גמר גביע העולם בכדורגל. הערב ב-10 תיפגשנה אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד לקרב על התואר. הזמר שלמה אידוב, יליד ארגנטינה, סיפר לירון וילנסקי על ההתרגשות לקראת המשחק המכריע.
15: שמחה גדולה מאוד, ואני מקווה שזה בסופו של דבר ארגנטינאים יציגו מה שהם מקווים מאוד. מסי, זה מה שהנכדים יודעים, מסי ויודעים ארגנטינה ויודעים, תום קופצים וצועקים. פעם הראשונה שזה קרה, זה היה לפני 4 שנים, נבלו קצת מהצעקות, עכשיו הם מצטרפים.
18: מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. הלילה יהיה בהיר עד מונן חלקית. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה תומר בלייס.
19: בחסות רמדרת, המעניקה הנחות

0: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי. לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
3: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

תמוז, ככה את רצית אותי, אתם על גלגלץ, 7 ו-9, ערב טוב, גמר הערב, אה? זה כל מה שאני יכול להגיד בנושא, אין לי מושג, אין לי מושג, אבל לפחות זה ב-10. לא כמו ההופעות של עומר אדם וחברים, הם תמיד בשעות שלנו שותים לנו את כל המאזינים. אז עכשיו אולי יהיה, למרות שהראש לכם בטח בכדורגל. אבל כל מי שרואה, have fun. יש לנו מוזיקה טובה עד אז, גלה כלום עורכת, היא גם מפיקה פה באולפן במקרה. או שלא, נועה קולטר טכנאית, אני רואה שריקי, תודה לאחי נועם בר, זה אחד חדש, למוניקה סקס, כישוף נגדי.

מרווין גיי, סקשואל הילינג, 7:21, גלגלץ. קודם כל אני אעדכן אתכם שיש לצפון יחסם ב-11, אבל זה יקרה עד 5 בבוקר, מאירון עד דנטות, בגלל עבודות. זה מעניין אתכם שזה... לא, בסדר. אני עושה מה שכתוב. 70 לצפון, עמוס, מכיוון צומת אבליים עד צומת החיות, זה עכשיו, גם איילון דרום, ממחלף קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, ממחלף השבעה עד אלוף שדה. וזהו, אנחנו כאן אם אתם צריכים ולא נוהגים, גם בטלפון, גם בוואטסאפ. אחד יפה של עמדי.

0: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של גביע העולם. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופודטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
1: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
2: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שיו. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה, זה גלגלץ.

כמה מושלם זה להגיד מה קורה בכבישים על הסאונדטרק הנהדר הזה. זה קנדריק אגב. והנה מה שקורה, שיש לצפון יחסם, אבל זה יקרה ב-11 עד 5 בבוקר ממחלף עירון עד מחלף אנטוד בגלל עבודות. חוץ מזה, כלום. לעומת הצפירות ששמענו. אנחנו כאן.

out of it. Malcolm Todd, earrings. רבע לשמונה, אתם על גלגלץ. סוזן וגה. זה הרמיקס, ידעתם את זה? גם המקור יפה, תומס דיינר.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה, בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: 720,
13: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
17: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
18: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
20: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. החשש מחזרה ללחימה עצימה נגד איראן. דני סיטרינוביץ', ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן לשעבר, מביע דאגה בריאיון לידית שפרן גיטלמן בגלי צהל מהעמימות המודיעינית סביב הגרעין האיראני.
21: אנחנו צפויים לראות הסלמה. מזכר הבנות עדיין קיים למרות הדברים שנאמרו באיראן, אבל לחות לחזור אליו הולכת ונשחקת הציר הזמן. כל הצדדים בוחרים בפעילות צבאית, ואנחנו לא מתיודעים באופן גלוי מה מתרחש שם. יש לנו משטר איראני קיצוני, לכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש שינויים משמעותיים באיראן בתחום אסטרטגיית הגרעין שלה, ואם בהינתן האירוע הזה, בהינתן רצון איראני להתקדם לנשק, אנחנו חייבים לעשות הכל, כולל הכל, כולל פגיעה באיראן.
20: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש בוושינגטון עם נשיא לבנון ג'וזף אהון. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי השניים דנו ביישום הסכם המסגרת התלת צדדי עם ישראל. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה שההסכם הנוכחי קובע את שלבי היציאה מלבנון של צהל והשתלטות צבא לבנון על שטחי הניסוי המוגדרים, כאשר הכל נעשה תחת פיקוח אמריקני. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום הערכת מצב באוגדת יהודה ושומרון עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. בהערכת המצב אמר הרמטכ"ל זמיר, אחרי אירוע הפשיעה הלאומנית הלילה בדרום הר חברון, הפשיעה הלאומנית פוגעת בביטחון ובהתיישבות. אסור לנו להסכים לכך ונמשיך לפעול עם שבק והמשטרה למיגור התופעה. עוד התייחס הרמטכ"ל לירי היום לעקבה שבירדן סמוך לאילת. אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. עקבנו אחרי הירי לאזור היום ומערך ההגנה האווירית שלנו בכוננות להגנה על אזרחי ישראל. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו. כך הרמטכ"ל זמיר, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חיל האוויר יירט כתבם שזוהה במרחב החרמון באזור הגבול עם סוריה. מקור השיגור בבדיקה. מדובר צהל נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בדרום לבנון דובח על תקיפת חיל האוויר בעיר נבטיה בשימוש בחטבם. קשב הערבים או הצוהר מציין כי בשלב זה לא דובח על נפגעים או על יד התקיפה. רכב שירות של נמל התעופה לוטון בלונדון פגע 3 פעמים במטוס ישראל באמצעות מוט גרירה ביום חמישי האחרון וגרם לנזק שמנע את יציאת הטיסה. מתחזק החשד שמדובר באירוע לאומני בשל חריגותו. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי זהו האירוע השלישי מסוגו המתרחש בלונדון. מחברת ישראל נרבשר כי עד כה לא התבצע תחקור מסודר מטעם הנהלת נמל התעופה ביחס לאירועים אלה. 100 ימים לבחירות, ועדת החוקה של הליכוד אישרה לאפשר לראש הממשלה נתניהו 7 שריונים ב-20 המקומות הראשונים במפלגה. עוד אושרה בוועדה גם אפשרות לביטול הבחירות המקדימות, הפריימריז, במקרה של הסלמה ביטחונית. לפי ההצעה, נתניהו זוכה ל3 שריונים בסירייה הראשונה של המפלגה, ובמקום העשירי תשוריין אישה. ידיעה שהעביר כתבנו ישראל פישר. מזג האוויר למחר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
12: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי,

0: 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
3: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

אמדורסקי, 15 דקות, שזה בערך האורך של השיר הזה. חסר לו איזה 8 דקות שם. אבל הוא היה יכול אם הוא רצה. גלגלץ. אנחנו פה גם עכשיו עם שירים יפים. גל אקלום ערכה, היא גם מפיקה, תודה לנו הקולטר הטכנאית. אני רואי שריקי. עכשיו אחד חדש, לפחות אצלנו, יצא בפברואר, אבל מאלבום של הילה רוח, טבע. טבע.

בלונדי, רפצ'ר. תמיד אני שומע את זה, אומר, זה מגניב, היא עושה שם את הרב וזה, ואז פעם ראשונה אני קורא את זה, פשוט ביזרי לך, מה זה אומר רק את הרב הזה? אני לא יודע אפילו להסביר לכם, זה משהו על, הם פוגשו חייזרים, והוא רוצה לאכול, משהו עזוי. אבל היי, לפחות זה מעניין כשאתה לא שם לב ואז פתאום כן שם לב. גלגלץ, אין דיווחים.

גליה טרי, שמש אדומה, 828, גלגלץ, זה אחד חדש לסוקי ווטרהאוס, שזה שם נחמד. זאת אשתו של רוברט פטינסון, בין היתר. היא קודם כל מוזיקאי ודוגמנית ושחקנית וכולי וכולי וכולי. הקולבויניקים של הוליווד. היא עושה אחלה מוזיקה, היא הוציאה אלבום לא מזמן. זה מתוכו, When I Get Drunk.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
2: 720! 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: גמר, גמר. היא עשתה גם את השיר של השנה, ועדיין אנחנו נשים את זה. זה רק אומר לכם משהו על ה... זה קלאסיקה. זה גם בא בולה, מיקום של המונדיאל אז. וכל האווירה... קיצור, זה יותר טוב.

0: בואי נמשיך לאהוב.
1: איתי לוי, פרח בשממה, גלגלת, 8:41. אני אעדכן אתכם שב-11:06 לצפון יחסם, עד 5 בבוקר, מאירון הדנטות, אבל חוץ מזה בסדר. כולם בבתים. מכינים את הטלוויזיה. בטח יש פה טקס, מכינים, לא יודע, אוכל, וזה אין לי מושג, כי אני לא...

0: וואו. 80 שנה לא שמעתי את השיר הזה. שיר מעולה. 212, אז אליה בנקס ולייזי ג'יי. גם זה שיר מעולה, של הסולין, בהוצאה מחודשת, כמה זמן אחרי שהוא יצא. אימא נזק, תזמני.
1: תזמני.
0: ידעתי שמתישהו

0: תזמני.
1: תזמני. אני בן אדם שמתזמן יותר ממזמן. מה אני אעשה? גלגלץ, קילו. חדשות וחוזרים.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
4: אימא לי, אני בשוט. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. החשש מחזרה ללחימה עצימה נגד איראן. דני סיטרינוביץ', ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן לשעבר, מביע דאגה בריאיון לידית שפרן גיטלמן מגלי צהל מהעמימות המודיעינית סביב הגרעין האיראני.
10: אנחנו צפויים לראות הסלמה. מזכר הבנות עדיין קיים למרות הדברים שנאמרו באיראן, אבל יכולת לחזור אליו יולכת ונשחק את הציר הזמן. כל הצדדים בוחרים בפעילות צבאית, ואנחנו לא יודעים באופן גלוי מה מתרחש שם. יש לנו משטר איראני קיצוני, וכן צריכים לקחת בחשבון שיש שינויים משמעותיים באיראן בתחום אסטרטגיית הגרעין שלה, ואם בהינתן האירוע הזה, בהינתן רצון איראני להתקדם לנשק, אנחנו נחייל חייבים לעשות הכל, כולל הכל, כולל פגיעה באיראן.
9: אלפים השתתפו בצעדה של תנועת נחלה הקוראת לחידוש ההתנחלות ברצועת עזה שהצטיימה לפני זמן קצר. לצעדה הגיעו השרים איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ושלמה קרעי וחברי כנסת נוספים מהקואליציה. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', קרא לראש הממשלה לאשר הקמה של 3 יישובים בצפון רצועת עזה.
11: חוקים את חרפת הגירוש בצפון השומרון. אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה. אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.
9: מדבריו הביא כתבנו בדרום אלישיב הראל. ראש הממשלה תקף את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני וכתב, ממדני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. זאת בעקבות דבריו של ממדני בהסקט של הניו יורק טיימס, לפיהם הוא במגעים עם המחלקה המשפטית של ניו יורק כדי להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו כשיגיע לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר הקרוב. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. 100 ימים לבחירות, ועדת החוקה של הליכוד אישרה לאפשר לראש הממשלה נתניהו 7 שריונים ב-20 המקומות הראשונים במפלגה. עוד אושרה בוועדה גם אפשרות לביטול הבחירות המקדימות, הפריימריז, במקרה של הסלמה ביטחונית. כתבנו ישראל פישר מציין כי לפי ההצעה, נתניהו זוכה ל3 שריונים בעשירייה הראשונה של המפלגה, ובמקום העשירי תשוריין אישה. רכב שירות של נמל התעופה לוטון בלונדון פגע 3 פעמים במטוס ישראל באמצעות מוט גרירה ביום חמישי האחרון וגרם לנזק שמנע את יציאת הטיסה. מתחזק החשד שמדובר באירוע לאומני בשל חריגותו. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי זהו האירוע השלישי מסוגו המתרחש בלונדון. מחברת ישראל נמסר כי עד כה לא התבצע תחקור מסודר מטעם הנהלת נמל התעופה ביחס לאירועים אלה. גמר גביע העולם בכדורגל. בעוד כשעה תיפגשנה אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד לקרב על התואר הנחשק. טקס הפתיחה החל באיסטדיון המטלייף בניו ג'רזי, בו הופיעו הזמרים פוסט מלון וסואלי. במופע המחצית בהמשך הערב יעלו להופיע גם מדונה, שקירה, ג'סטין ביבר ולהקת הבנים הדרום קוריאנית BTS. אל המשחק צפויים להגיע נשיא ארצות הברית טראמפ וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה והביל במישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
12: רואי שריקי עושה לי את הערב.

whatever that means. וואל, זה אחלה שיר. שלום משאבא, אתם על גלגלץ 9 ו-7. אנחנו לא עוד שעה אחת ביחד. טרום מונדיאל. מה ש... כמה כיף שנצליח לעשות, נעשה. תודה רבה לגל אקלום שעורך את המוזיקה וגם מפיקה. נועה קולטר טכנאית. לי קוראים רואי שריקי. זאת עודיה. אחר כך מישהי שהולכת להופיע במחצית.

0: טיק טק טיק טק טיק טק.
1: כן, הם קינו בסופרבול כנראה. יש מחצית, גם במונדיאל יש מחצית עכשיו. הופעת מחצית, וגם מדונה תהיה שם וגם BTS. זה נאמר בחדשות עכשיו שאני חושב על זה. כן, יהיה איבנט, גם מלכת המונדיאל שקירה.

איזה שיר יפה! לירון עמרם, זה מאלבום האחרון שלו, אין לאן ללכת. 9:20, גלגלץ. נחשו מה, אין דיווחים. כאילו כן, יש את העניין ב-6 לצפון, שהוא יחסם ב-11:05 בבוקר. מאירון הדנטות, אבל חוץ מזה אין. אנחנו כאן, אם אתם צריכים, טלפון וואטסאפ. הנה קורין הלל ואינבל. אינבל. פרלמוט.

0: שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.
1: I'm your man, 934. אנחנו גלגלץ. זה זמין לכם איפה שתרצו, אפל, ספוטיפיי, יוטיוב, whatever. זה גם קאבר חמוד וזה גם תרגום מתוק, לפחות בסוף, של ג'יין בורדו. ממש כאן.

ריצ'רד אשקרופט, סולן של דבר, זה אחד השירים היפים, לפחות לדעתי. A Song for the Lovers, 9:42, גלגלץ, אין דיווחים, כולכם בבית, רוצים לראות את הגמר, זה מובן. ואנחנו בכל זאת פה, אם אתם צריכים, אם אתם רוצים, זה נינט, זה...

ריאנה, Man Down. זהו, זהו, אנחנו משחררים אתכם למונדיאל, תראו את הגמר, תהנו, מסי ינצח, נכון? אני לא באמת יודע, אני לא מבין כלום, אבל מסי, מסי ינצח. תודה רבה לגל הכלום, שערכת המוזיקה, וגם מפיקה באולפן. למי עוד נודה? כל כך הרבה תודות. נועה קולטר טכנאית, אני רואי שריקי, קוואם, נכון? קוואם, מיד יהיה איתכם. ביטס אינטרנשיונל, עד החדשות. תהנו לכם, מקווה שהקבוצה שאתם אוהדים תנצח. זאת בקשה שסותרת את עצמה.

0: מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קלאסיקה.
8: קלאסיקה.
7: זה גלגלץ.
9: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
10: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
11: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק.

0: בתנאי הדרך ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. מקור לבנוני לרשת אל ערבייה, נשיא לבנון ג'וזף און ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הסכימו על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון בפגישתם היום בוושינגטון. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה שההסכם הנוכחי בין ישראל ללבנון קובע את שלבי היציאה מלבנון של צהל והשתלטות צבא לבנון על שטחי הניסוי המוגדרים, כאשר הכל נעשה תחת פיקוח אמריקני. אלפים השתתפו הערב בצעדה של תנועת נחלה הקוראת לחידוש ההתנחלות ברצועת עזה. לצעדה הגיעו השרים מתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ושלמה קארי וחברי כנסת נוספים מהקואליציה. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', קרא לראש הממשלה נתניהו לאשר הקמה של שלושה יישובים בצפון רצועת עזה.
4: אני קורא מכאן לראש הממשלה, יש לך גיבוי, כל ההמונים האלה, תן את האור הירוק, מנהלת ההתיישבות בראשותי ארוחה, מחר בבוקר, נקים שלושה יישובים ראשונים בתוחמת הצפונית, ואחר כך מוסיף ועולה בקודש, אנחנו ניישב את חבל עזה. אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים.
3: מדבריו הביא כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ראש הממשלה תקף את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני וכתב, ממדני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. זאת בעקבות דבריו של ממדני בהסקט של הניו יורק טיימס, לפיהם הוא במגעים עם המחלקה המשפטית של ניו יורק כדי להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו כשיגיע לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר הקרוב. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. גמר גביע העולם בכדורגל. אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד תיפגשנה בדקות הקרובות לקרב על התואר הנחשק. במופע המחצית בהמשך הערב יעלו להופיע הזמרים מדונה, שקירה וג'סטין ביבר ולהקת הבנים הדרום קוריאנית BTS. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אל המשחק צפויים להגיע נשיא ארצות הברית טראמפ וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. שריפה פרצה בבניין בין 8 קומות בעיר בית שמש. כוחות הכבאות וההצלה פועלים לכבותה בשיתוף עם המשטרה. דיירי הבניין הולכו להסתגר בבתים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי מבדיקה ראשונית עולה כי מקור השריפה במרכול שפעל ללא אישור. רוכב אופנוע בן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו עם חבלת ראש לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. מזג האוויר למחר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: קואמי.
6: שלום כולם, שלום כולן. אם אתם ואתן רוצים ורוצות לראות את גמר המונדיאל עכשיו בשידור החי הזה, אבל לא יכולים או יכולות, אני איתכם נשמות. אם לא מעניין אתכם כדורגל בכלל, אני איתכם נשמות. אם אתם רואים את המשחק אבל באותו זמן גם שומעים את התוכנית הזאת, אני מה זה בריא עליכם, ואני מאחל לכם ולכן שאיזה קבוצה שאתם רוצים תנצח. בואו נעשה חיים. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כאן בגלגלה, צנוע קולטר סאונד. קוואמי כאן איתכם ואיתכן.

Never Wanna Lose You, איזה להיט קיץ זה צריך להיות, מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טנקס. תאמינו לו, רוברט סמית מהקיור מנגן בשיר הזה בסינטיסייזר ועושה קולות רקע, וסטיבי וינווד מנגן בפסנתר. Never Wanna Lose You, רולינג סטונס, חדש. Let me be confusion and nothing goes your way.

וואו, תנג, The Trogs, היום לפני 60 שנה, יצא אלבום הבכורה של הלהקה הבריטית הזאת, The Trogs, האלבום From Nowhere, שכולל את להיט הענק הזה, Wild Thing, קאבר שלהם לשיר שכתב ולחין צ'יפ טיילור עבור להקת The Wild Ones, שהקליטה אותו שנה לפני כן. הביצוע של הטרוגס הוא זה שהפך את השיר הזה ללהיט היסטרי, האלבום From Nowhere, יצא ב-22 ביולי 1966, The Trogs.

קריפטו קוראים לשיר הזה, סינגל חדש חדש נוסף בדרך לאלבום סולו ראשון לשליש הביסטי בויז, מייק די. קריפטו קוראים לשיר. נו, ואם כבר ביסטי בויז, למה?

Hanging on the Telephone, ביצוע מ-1995 של להקת L7 לשיר הזה, שיר ששייך במקור ללהקת The Nerves, אבל הוא מוכר בעיקר בביצוע של להקת בלונדי, ושמענו את זה לזכרה של הבסיסטית של L7, ג'ניפר פינץ', שהלכה אתמול לעולמה למרבה הצער, רק בת 59 בשביל ג'ניפר פינץ', L7, Hanging on the Telephone, ועכשיו סינגל חדש, ראשון בדרך לאלבום חדש, ל-Echo and the Bunnymen, והאמת שזה אפילו קשור למשהו שמענו עכשיו, כי כמעט את כל האלבום החדש של Echo and the Bunnymen שיצא בקרוב, הם הקליטו יחד עם המתופף המנוח של להקת בלונדי, קלם ברק.

ואוליביה טרמור קונטרול הייתה להקת אינדי פופ פסיכדלית שפעלה באתינס ג'ורג'יה והוציאה מוזיקה בעיקר במחצית השנייה של ה-90s. 26 שנים אחרי שהם התפרקו, הם עומדים להוציא אלבום חדש. הנה הסינגל הראשון לקראתו.

Garden of Light, סינגל חדש מקסים לאוליביה טרמור קונטרול, שיר שיצא במקור ב-2024. כשהתעוררתי הבוקר נכנסתי לראש השיר הזה וחשבתי על זה שזה כנראה בגלל שאין הרבה שירים יותר רלוונטיים לעת הזאת מהשיר הזה.

לחבק אותך אם היית בא יותר. רגליים לבנות דורכות על מי שבא פחות, והערים האדומות צובעות כל נפש בשחור בטיפות של טל כחולות. הדקות עוברות שקופות ואני עומד מול הכאן ועכשיו עם בד ובלי מכחול, ואין לי קו אחד, אין לי קו אחד, אין לי קו אחד. חייב את הראשון. מילים מפלסטיק יוצאות לי מהפה, אדום ירוק כחול צהוב,

של זמן קצוב מול כוסות קפה של נערות דקות ועיניים לשדה החשוך נעצמות.

מספיק לנו רק גבול אחד כדי לחצות את הקווים.

מילים מפלסטיק, הילי בוימל, בתוך אלבום חדש חדש, שלישי שלה, אלבום בשם זמן לנשום, שזו רוחו. אתם אולי מכירים אותה כגיטריסטית של דני סנדרסון. הילי בוימל, חדש, שיר מעולה, מילים מפלסטיק. לתשומת לבכם ולבכן, כביש מספר 6 לצפון, נכנסים לתנועה לילה ב-11 עד 5 בבוקר, ממחלף עירון עד מחלף אין-טוט, בגלל עבודות.

of the gallant South, the bow.

היא הייתה רק בת 24 כשהיא שרה את זה, בגיל 44 בלבד היא עזבה את העולם הזה. זה היה ב-17 ביולי 1959, שלשום, יום השנה למותה של בילי הולידיי, Strange Fruit, 1939.

בוננזה, בריל, יחד עם שיר גבאי, מתוך האהבה בימי כיליון, האלבום החדש השני המדהים לאוזניי של בריל, שהוא ישיק בהופעה בחמישי הקרוב, במרץ 2 בתל אביב. בוננזה, בריל, עם שיר גבאי. ועכשיו משהו מתוך קריבניה, אלבום חדש חמישי למוזיקאית הקולומביאנית קנדית לידו פימיינטה.

שמענו את The Feeling. סטיב לייסי, מאלבום החדש השלישי שלו שנקרא Oh Yeah. וזה השיר שהכי אהבתי פה ברמות, להבדיל מכל שאר השירים באלבום. Oh Yeah? כן, כן.

0: Knockin' on Heaven's Door, The Waterboys עושים בוב דילן מתוך אוסף חדש שיצא בסוף השבוע של קטעים נדירים של הווטרבויז מתקופת הקלטת אלבומם הנפלא The Fisherman's Blues מ-1988. האוסף נקרא Atlantic Rain Lost Fisherman's Blues Recordings, The Waterboys. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה רבה להילי פסי על הסאונד, אחרינו יניב יוסף. ואם תרצו לעקוב, הכנתי לכם, לכן ולי, פלייליסט של המוזיקה שהכי אהבתי מהעולם, מהשנה הזו עד כה, אז חפשו בספוטיפיי את Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I, Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי, פלייליסט שאני מעדכן כל כמה זמן, מקווה שתהנו ממנו. אני אשוב לכם ולכן השבוע, מחר, שני ובשלישי, וזהו לשבוע הזה. מ-10 עד 11 נפגש כאן בגלגלת סימון מוזיקה קצת אחרת, וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: גלגלת.
2: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שמצץ שרידים לא מזוהים בזירת התקיפה האיראנית בירדן. זאת אחרי שצבא ארצות הברית הודיע אתמול על מותם של שני חיילים אמריקניים ועל חייל אחד נוסף שמוגדר כנעדר.

0: כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי עוד נכתב בהודעה על מותו של חייל צבא ארצות הברית שנהרג בצפון עיראק אתמול במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת. מקור לבנוני לרשת אל ערבייה, נשיא לבנון ג'וזף אהון ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הסכימו על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון בפגישתם היום בוושינגטון. ההסכם הנוכחי בין ישראל ללבנון קובע את שלבי היציאה מדרום לבנון של צהל והשתלטות צבא לבנון על שטחי הניסוי המוגדרים, כאשר הכל נעשה תחת פיקוח אמריקני. גמר גביע העולם בכדורגל, אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד נפגשות כעת למשחק באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. תוצאת המשחק בתום מחציתו הראשונה היא שוויון אפס. במופע המחצית יעלו להופיע הזמרים מדונה, שקירה וג'סטין ביבר ולהקת הבנים הדרום קוריאנית BTS. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. גבר בן 40 נפצע קשה מירי במועצה המקומית כפר קנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. שריפה פרצה בבניין בין 8 קומות בעיר בית שמש. כוחות הכבאות וההצלה פועלים לכבותה בשיתוף עם המשטרה. דיירי הבניין הונחו להסתגר בבתים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין שמבדיקה ראשונית עולה כי מקור השריפה במרכול שפעל ללא אישור. מזג האוויר למחר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. גלגלץ.

שוב היא כאן, ושוב אנחנו כאן. אהלן, גלגלץ, מה המצב? פותחים שבוע, יום ראשון. מה, שבוזים וזה או שיום ראשון שעבר לכם חלק? מה הראש? תחשבו עם עצמכם, זהו, עם, מה, מה, מה התחושות שלכם עכשיו? ולא משנה מה הן, הן סבבה, מותר להן להיות ככה. אהלן, את המוזיקה לשעתיים הקרובות ככה להיכנס לתוך הלילה בחרה לנו רונה רוגנר כהן. אני יניב יוסף, על הסאונד יובל זמיר. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם להקה חדשה יחסית של השנה וקצת שנתיים האחרונות, חבר'ה צעירים מקסימים שההשראה שלהם היא ממש הווייב של יוני רכטר, הכבש השישה עשר, כוורת, אבל גם רוק מאוד עכשווי, הפיל שבחדר קוראים להם. זה גשם אחרון, ככה אמצע הקיץ.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
1: שמור לו שחטה שם למעלה. בריל, חדש, ביחד עם אלונה הבר, השירה הסולית והביט כל כך, כל כך חריף. וזה, זהו, וואו, פרפר לבן. זה לקחת רגע שנייה לנשום אחרי זה, ואנחנו מהכבישים יש לנו סיפור אחד, יחיד ומיוחד לשמוע. כביש 6 לצפון חסום עד 5 בבוקר ממחלף עירון עד מחלף עין תות, וזה בגלל עבודות בכביש. אז סו בנחת וסו בצ'יל, ואנחנו ממשיכים עם ההיפ-הופ. אמרנו חריף, וואלה, אמינם חריף all around, מה שנקרא, lose yourself, כל ורס וכל מילה בסלע, אה?

0: bad guy. Damn. איזה חריף הסיפרט שם בסוף. טוב, אנחנו בהרבה דברים חריפים עכשיו. גלגלץ, ארגנטינה וספרד בדיוק חזרו מהמחצית. אבל נצא לכבודות קצרות. אנחנו במחצית משל עצמנו, אה? נחזור עם רמי פורטיס, תישארו איתנו.
1: גלגלץ. שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. אהבת היין בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
2: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

שמש. אני שמש, אחרי הכל. איזה דבר, איזו מילה. תחשבו על זה רגע, אתם האור ותגדילו את האור בחיים שלכם, ותגדילו את האור כלפי אחרים, ויהיה טוב, וראש טוב, וגישה טובה, וזו הייתה תוהר קדוש, זה חדש שלה. וייב לאנה דל ריי קצת, לא? היי ביי דה ביץ'. קבלו אותה.

לבן בחלום שחור, איפה הילד? גל גלץ, 10:50. איזה שיר לשמוע בשעה הזאת ביממה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש של לברינת, The Living זה נקרא. איפשהו בין ראפ לרוק, זה בריטי. קבלו אותו.

ו... ג'פרסון איירפליין. מקרבים אותנו ככה לסוף השעה הזאת. גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו ממש כאן, אחרי החדשות גם. אז כאילו, אין לאן לברוח, אה? מרינה מקסימיליאן מסיים את השעה הזאת, תישארו איתנו. זה ככה עד החדשות. טנגו. יאללה, נשתמע. בצד השני של היממה, אה?

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. גמר גביע העולם בכדורגל, אלופת העולם ארגנטינה ואלופת אירופה ספרד נפגשות כעת למשחק באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. תוצאת המשחק במחציתו השנייה היא שוויון אפס, ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שמצא שרידים לא מזוהים בזירת התקיפה האיראנית בירדן. זאת אחרי שצבא ארצות הברית הודיע אתמול על מותם של שני חיילים אמריקניים ועל חייל אחד נוסף שמוגדר כנעדר. כתבת חדשות החוץ שקד בקינסקי מוסיפה כי עוד נכתב בהודעה על מותו של חייל צבא ארצות הברית שנהרג בצפון עיראק אתמול במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת. גבר בן 40 נפצע קשה מירי במועצה המקומית כפר קנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. ידיעה שהעביר כתבתנו בצפון יעל חדד. הושגה שליטה על השריפה שפרצה בבניין בין 8 קומות בעיר בית שמש. שירותי הכבאות וההצלה פתחו בחקירת נסיבות פרוץ הדלקה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין שמבדיקה ראשונית עולה כי מקור השריפה במרכול שפעל ללא אישור. ומזג האוויר למחר, עומס החום יימשך. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ואביל במישור החוף. אלה החדשות שערך רון קוטלר. מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

close to you. Carpenters. מי צריך לדבר אחרי שיר כזה? זה עושה חשק ככה להניח את הראש על איזו קרית נעימה ולתת לשמש לנצנץ עליך, אבל עכשיו אמצע הלילה, מה לעשות? גלגלץ. אנחנו פותחים עוד שעה. פותחים יממה. פותחים את יום שני. צלחנו יום ראשון. ראיתם מה זה? ובראש טוב, באווירה טובה עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן. אני יניב יוסף, יובל זמיר על הסאונד עכשיו. זה חדש של מונרוביה, heavy foot.

Some things changed, some stay the same. אנחנו עם סיפור אחד מהדרכים. כביש 6 לצפון, חסום עד 5 בבוקר. ממחלף עירון עד מחלף אינטוט, וזה בגלל עבודות בכביש, ומה לעשות, קורה. מה שחשוב זה, אם גם יש עבודות בכביש כזה, אתם יודעים, מצירות את הנתיבים, תהטו, בנחת, זמני, אחר כך אתם יכולים להאיץ חזרה למהירות המותרת הרגילה של כבישים מהירים, של 6, של 2, של whatever, של לאן שאתם לא נוסעים, ובראש טוב, זה מה שהכי חשוב, אין לאן למהר, אף אחד לא רודף אחריכם. ועכשיו, גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם שיר יפיפה, מאלבום יפיפה. פרנקו שנושא צמרמורות. פינק. Plus white.

life immortality. אלבום שהוא באמת בלב של חלקנו לנצח, בלונד, פרנק אושן וגלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש של אור אמרמי ברוקמן ביחד עם שמוליק נויפלד, וויסקי.

0: שיר שכל כך הולם את המונדיאל שמתנגן פה ברקע בטלוויזיה, הגמר של המונדיאל, 100 דקות ועדיין 0-0. מה יקרה? איך זה יוכרע? עוד נגלה, בסדר, נצא לחצי, אתם בטח פה ברדיו בשביל לא לראות את המונדיאל, אז בנחת, יאללה, אחרי זה צ'לדיש גמבינו. גלגלץ.
1: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב, או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

דונלד גלובר, צ'יילדיש גמבינו, איך שלא תקראו לו, רד בון חריף עד היום. עכשיו חדש של סוקי ווטרהאוס, שזה השיר הראשון שלה שמתנגן כאן בתחנה הזו בגלגלץ. When I get drunk I want you boy. קבלו אותה.

איזה רבית פלוטניק עכשיו, חדש של שירה אטיאס, זה נקרא של ביה. על שם יעל של ביה. קבלו את השירה אטיאס.

0: smile.
1: תשמעו, לא ציפיתי שיסתיים לנו הזמן ביחד, והמונדיאל עדיין לא ייגמר. הגמר כרגע על 1-0, ספרד מול ארגנטינה. ונראה, נראה מה יהיה, בסדר. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה. יובל זמיר היה על הסאונד, אני הייתי יניב יוסף. דרייק מסיים לנו את השעה הזאת. Hold on, we're going home.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. גמר גביע העולם בכדורגל. נבחרת ספרד מובילה 1-0 על ארגנטינה בדקות הסיום בזכות שער של פרן טורס בדקה המאה ושש. אם התוצאה תשמר כך, ספרד תזכה בתואר אלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה, לראשונה מאז 2010, ותיקח את הגביע מארגנטינה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בבחריין בפעם השלישית היום. סגן שר החוץ של איראן שיגר איום כלפי האמריקנים הערב ואמר כי תגובה הולמת לתקיפה של וושינגטון באתר הבנייה של תחנת הכוח הגרעינית דרחובין ביום שבת בדרכה. מוקדם יותר, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שמצא שרידים לא מזוהים בזירת התקיפה האיראנית בירדן, זאת אחר שצבא ארצות הברית הודיע אתמול על מותם של שני חיילים אמריקניים ועל חייל נוסף שמוגדר כנעדר. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי עוד נכתב בהודעה על מותו של חייל צבא ארצות הברית שנהרג בצפון עיראק אתמול במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת. גבר בן 40 נפצע קשה מירי במועצה המקומית כפר קנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז רפואי צפון פוריה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה שפרצה במבנה בבית שמש הערב. פעולות הכיבוי נמשכות, חוקרי כבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות האירוע. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי מחקירה ראשונית של האירוע עולה כי המרכול בו פרצה השריפה פעל באופן לא חוקי וללא אישור של כבאות והצלה. לא היו נפגעים באירוע. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל באזורים אלה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: רק ג'ין, טוניק ומואבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.